0: missä? Pihlgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Radio Sun. Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi.

0: esiin. Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: syysi.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Hei kato, miehet imuroi.
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Farm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
9: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Ei perhokalastus mua kiinnosta.

0: Radio Sun.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
3: Hei kato, miehet imuroi.
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Hullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Vevex, vevex, vevex, vevex.
9: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
10: Sun viikonloppu.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Radio Sun.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Hei kato, miehet imuroi.
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
8: Wow, kuka?
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
8: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
7: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
8: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
7: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
10: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
11: Niin, mutku.
12: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
11: Vevex.fi.
13: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yksi.
1: Radio Sun.
2: Hei kato, miehet imuroi.
1: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoija Suomessa Sabora Pharma.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffet. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
5: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
6: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
7: Suomessa vietetään sunnuntaina äitienpäivää ja tästä puhutaan myös tämän viikon Sanossää ohjelmassa. Nykyisin on varsin yleistä, että perhemuodot ovat muutakin kuin ne perinteiset äiti, isä ja lapset. Joten on tullut esiin, että olisiko kenties paikallaan luopua äitienpäivästä ja isänpäivästä ja ottaa tilalle vaikkapa läheisenpäivä. Itselliset ry:n hallituksen jäsen Sandra Björkqvist-Nissinen, ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen kysymykseen äitienpäivästä, niin otas muutamalla sanalla kiinni tästä itselliset ry:stä. Mistä on kysymys?
8: Joo, tosiaan me perustettiin loppuvuonna 2025 tällainen itselliset ry. Yhdistyksen tehtävä on lisätä tietoisuutta tästä itsellisten vanhempien niin kuin perhemuodosta aika vähäistä on vielä nykyään tämä ymmärrys meidän perhemuodosta, että esimerkiksi just sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kasvatusalalla niin on aika vähän tietoa tästä, että et usein törmää just siihen oletukseen esimerkiksi, että kaikilla lapsilla on isä ja näin. Ja näinhän asiat eivät ole, että moni itsellinen perhe täältä Suomesta löytyy ja tässä yleistyy koko ajan tämä meidän perhemuoto. Että lähinnä siis meidän tehtävä on lisätä tätä tietoisuutta ja sellaista, joo.
7: Kyllä. Haluatko kertoa omasta taustasta, minkälainen perhe sulla on?
8: Joo, mä oon itse 27-vuotias ja mulla on 4-vuotias tytär, joka on saanut itsellisesti alkunsa hedelmöityshoidoilla ja myös sitten kesän lopussa tulossa toinen lapsi, että tällainen perhemuoto meillä.
7: Eli iloinen perhetapahtuma on tulossa. Miten sä itse koet äitienpäivän ja sitten toisaalta isänpäivän tarpeellisuuden?
8: No itse meidän perheessä ei ole vielä oikein vietetty. Näitä toki välillä lapsi isän päivänä tekee esimerkiksi mun isälle kortin, että he tietävät päiväkodissa, että ei ole isää, että on vaan äiti, että sitten tekee mulle kortin tai äitienpäivän myös mulle, että kun tosiaan että isähahmoa ei ole perheessä, niin minulle tekee sitten kortin. Ja toki siis kotona vietetään äitienpäivää silleen, että mä nyt sanon, että tänään on äitienpäivä, että tänään on kaikkien äitienpäivä, mutta sitten taas isänpäivä, niin ei juurikaan kotona sitä vietetä.
7: Miten sä muuten näet sen, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että lapset ei välttämättä ymmärrä, että on olemassa erilaisia perheitä?
8: Kyllä mun mielestä aliarvioidaan, niin kyllä he ymmärtää tosi hyvin, että varsinkin tämä mun 4-vuotias, niin on tosi niin kuin sellainen, että ymmärtää hyvin, että hänellä on niin sanotusti erilainen perhe, että hän on nyt alkanut puhumaan aika paljon siitä, että kavereilla on äiti ja isä, että heillä ei ole päiväkotiryhmästä mitään muita perhemuotoja kuin just nimenomaan tämä äiti ja isä. Ja sitten me ollaan ainoa perhe, jossa on vaan äiti, niin hän ymmärtää sen kyllä hyvin. Ja mun mielestä ei kannata aliarvioida. Lapset ymmärtää kyllä tosi hyvin.
7: Kyllä. Sandra Björkqvist-Nissinen, Itselliset ry:n hallituksen jäsen siis asiantiimoilta haastattelussa, niin mitä Sandra sä ajattelet, että jos nyt ihan oikeasti muutettaisiin nämä isänpäivä ja äitienpäivä läheisten päiväksi, niin mitä hyvää sillä saataisiin aikaa?
8: No esimerkiksi just tämä niin kuin inklusiivisuus, että kaikki perhemuodot otetaan huomioon ja just niin kuin meidän, tai mitä me nyt ollaan tässä keskusteltu tässä yhdistyksen sisällä tästä asiasta, niin meille on tärkeintä se, ettei kukaan lapsi jää niin kuin ulkopuoliseksi perhemuotonsa takia että jossakin päiväkodeissa ja kouluissa, kun on nämä äitien ja isänpäivän vietot, niin olisi aika tärkeää niin kuin mainostaessa ainakin sanoa ja painottaa sitä, että saa ottaa jonkun muun henkilön, niin kuin tärkeän henkilön mukaan, että ei tarvitse olla just se, että isänpäivänä on pakko olla isä mukana, jos ei sellaista löydy ja näin, niin että me ei koeta, että olisi pakko mitenkään vaihtaa läheisen päiväksi, mutta just se, että tekisi selkeäksi sen, että kaikki on tervetulleita, että jos sitä isää ei vaikka löydy, niin ei ole lapsella sellainen tunne, että hän on siellä yksin ja kaikki muut on siellä esiin kahvittelemassa isiensä kanssa. Ja mä oon itse siis varhaiskasvatuksessa töissä myös, me ollaan jo vuosia vietetty siellä tällaista läheisen tai tärkeän henkilön aamua, että ei ole ollut mitään äitien isänpäivän viettoa. Ja tämä on ollut kyllä tosi tykätty juttu, että ei ole minkäänlaista painetta esim. Mullakaan siitä, että nyt olisi pakko ottaa joku iso isä nimenomaan, kun on isänpäivä tai näin. Ja äiti, jos on äitienpäivä, että saa ottaa jonkun tärkeän henkilön, että ei ole silleen väliä, että kuka sinne tulee. Et lähinnä tämä just, että otetaan kaikki perhemuodot huomioon.
9: Joka aamu.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää on homman nimenä tästä seuraavan tunnin ajan. Tämän viikon sunnuntaina vietetään äitien päivää ja tästä on myöskin poikinut tämänpäiväinen aihe. Eli se, että vieläkö on ajankohtaista tai asianmukaista viettää äitien päivää tai toisaalta sitten syksyllä isänpäivää vai pitäisikö päivä muuttaa esimerkiksi läheisten päiväksi. Tätä on sun radion kuuntelijoilta kysytty ja kysytään edelleen Kimmo Hoivassilta studiossa ja samoin myöskin Kaisu Lämsä.
2: Kyllä vain, hyvää päivää ja oikein suuret kiitokset ja tässä vaiheessa kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän viikkoiseen aiheeseen ja sitten mielipiteitä kertoneet. Niitä on tullut taas iso pino ja niitä perataan tämä tunti, mutta kuten Kimmo sanoi, niin vielä ehdit mukaan. Joko soittamalla numeroon 010-584-4655 tai laittamalla WhatsAppia numeroon 043-2170-2773. Ja kaikkien soittaneiden kesken arvotaan Pantsovillan lahjakortti. Sen minä nyt taas painotan täältä.
1: No niin, että sä lupaat
2: jos tämmöisen. Haluaa herkutella meidän piikkiin, niin kannattaa kyllä tällä tunnilla soitella tänne päin.
1: Ehdottomasti näin. Meinasin heti lipsauttaa tuossa tämmöisen vähän niin kuin vanhan kliseen, että kun sanoit, että kiitos, että on saatu hyvin vastauksia ja muuta, niin menisin sanoa, että tähän koskettaa meistä kaikkia, koska meillä kaikilla on äiti ja isä, mutta ei muuten ole. Ei tilanne ole nykyään enää ihan välttämättä ihan niin yksioikoinen, mutta joka tapauksessa aika mielenkiintoiseen muurahaispesään ollaan taas sohastu.
2: Kyllä, mutta jotta ehdittäisiin mahdollisimman paljon käymään läpi näitä vastauksia, joita on jo tullut ja ottamaan niitä puheluitakin sitten tässä vastaan, niin lähdetäänkö liikkeelle?
1: Lähdetään ilman muuta. Aloitanko täältä? Tuomo on kommentoinut asiasta, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Ei missään tapauksessa. Äiti on äiti ja isä on isä. Entä onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä? Niin Tuomo on sitä mieltä, että tärkeää on säilyttää päivien nimet. Mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hän kysyy, heittää vastakysymyksen, että mitä huonoa on säilyttää nimet ennallaan.
2: Lahdesta Saila on kommentoinut myöskin, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin hän on samaa mieltä, että ei pidä. Ja milloin sitten juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua, niin Saila toteaa, että silloin jos se oikeasti loukkaa jotain ihmisryhmää, isä ja äiti näiden juhlapäivien yhteydessä ei loukkaa ketään, eli tässä tilanteessa jos nimi muutettaisiin läheisten päiväksi, se olisi turhaa.
1: Helsingistä on Patrick vastaillut kysymyksiin, pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Suorasanainen vastaus, ei. Mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, on vain yksi isä ja yksi äiti perheessä, hän toteaa. Ja heittää myös pienen kysymyksen tuohon, että milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta. Niin Patrick sanoo, että miksi pitäisi viettää joulujuhannuksen?
2: Tampereelta Jonna on vähän toista mieltä. Hänen mielestään äitien ja isänpäivä pitäisi muuttaa läheisten päiväksi. Jonna toteaa, että kyllä, kaikilla ei ole enää äitiä tai isää. Tällä voisi muistaa myöskin muita äitiä, isähahmoja. Ja kumpi on tärkeämpää, päivän nimi vai se, että miten päivää vietetään käytännössä, niin Jonna toteaa, että päivän nimi.
1: Eli tästä lähdetään liikkeelle. Mitä mieltä sä oot? Onko ajan tai onko enää asiallista puhua äitienpäivästä tai isänpäivästä, vai haluatko ehdottomasti, että nämä säilytetään? Soita studioon 010 584 4655.

0: Tämän viikon aiheena on siis se, että vieläkö on ajan kuvan mukaista kutsua äitienpäivää äitienpäiväksi ja isänpäivää isänpäiväksi, vai olisiko jotain muita vaihtoehtoja? Tätä on Sun Radion kuuntelijoilta kyselty ja kysytään edelleen.
1: Kyllä. Kuopiostakin ollaan saatu vastausta Iirikseltä. Pitäisikö tosiaan äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväkseni? Iiris toteaa, että ei välttämättä tarvitse korvata, mutta rinnalle voisi hyvin tuoda jotain. Äitien ja isänpäivillä on monille vahva tunnearvo ja perinne, mutta ne eivät istu kaikkien elämäntilanteisiin. Läheisten päivä voisi täydentää, ei syrjäyttää.
0: Se on fiksu näkemys. Itse voisin ajatella vähän samalla kantilla, mutta se ei ole ehkä ajan tai niin kuin mielenkiintoisin tätä, mitä minä ajattelen. Pirkkalasta Ritva on vastannut, että pitäisikö päivät muuttaa läheisten päiväksi, niin ei. Kaikkea vanhaa ei saa poistaa tai muuttaa. Tärkeämpää on se, että miten päivää vietetään kuin se, että mikä se päivän nimi on, mutta Ritvan näkemys tähän, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä erilaisia perheitä, niin Ritva sanoo, että kyllä, sillä lapset ymmärtävät erilaisuutta paremmin kuin me vanhemmat. Lisäksi vielä Ritva kommentoi, että milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin hän sanoo, että perinteen rikkominen on turhaa, antaa perinteiden kuvastaa kulttuuriamme.
1: Otetaan tuohon samaiseen kysymykseen Mänttä Vilppulasta Pirren kommentti, että milloin juhlapäivien muuttaminen olisi perusteltua, niin Pirre toteaa, että kansanäänestyksellä muutokset, niin demokratia toteutuu. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Pirre toteaa, että ei aina tarvitse olla niin herkkähipiäinen päivän nimestä, turhaa saivartelua.
0: No se on kyllä hyvinkin perusteltu mielipide myös. Meillä on myös tuttuun tapaan myös tehty vähän gallupia asian tiimoilta, että miten tässä Tampereen katukuvassa on asiaan suhtauduttu.
2: Äiti, isä vai läheinen? Sano sä jalkautui Tampereen ytimeen kysymään, pitäisikö juhlakalenteria tuulettaa. Aliarvoidaanko lapsia, jos pelätään, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Ja mitä hyvää tai huonoa läheisten päivä toisi tullessaan? Otetaan selvää, onko aika kypsä muutokselle vai pidetäänkö vanhasta kiinni. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, jos mietitään vaikka lapsia, joilla on kaksi isää tai äiti on kuollut ja mummo on äitien hahmo?
3: No ei kyllä omasta mielestä. No omasta mielestä lapsilla on isä ja äiti.
4: Ei mun mielestä. Mun mielestä se on ihan hyvä, että on niin kuin isälle sekä äidille ihan erikseen niin kuin omat juhlimispäivänsä.
5: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla tuli just sama ajatuksia, että mun mielestä on kiva, että juhlitaan niinku erikseen molempia vanhempia tai silleen.
6: No en oo kyllä ajatellut sitä sillä tavalla. Mun mielestä on ihan hyvä, että on äitien päivä ja isän päivä.
7: No ei mun mielestä välttämättä. On mullakin yhdellä lapsella sillä lailla, että vaikka on juhlittu isän päivää, niin silti hän on sit saanut päiväkodissa tehdä jollekin muulle läheiselle sen kortin, vaikka se on niinku nimellisesti isän päivä. Niin sitten hän on saanut tehdä esimerkiksi isovanhemmalle tai jos ei ole, kun ei ole ollut isää, niin.
8: No ei mun mielestä, koska sä voit niinku äitien päivänä juhlia sitä, kenet sä ajattelet on sun äiti. Jos sulla on kaksi äitiä, niin sit sä juhlit kahta äitiä. Jos vaari on isähahmo, niin sit sä juhlit vaaria.
2: Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä?
7: No ehdottomasti se, mitä sitä vietetään. Eikä se nimi.
8: Se, miten sitä vietetään käytännössä?
6: Ei ole väliä, miten sitä vietetään mun mielestä, että ajatus on ehkä tärkein.
9: No mun mielestä se on ihan käytännössä, että sitä nyt ei tarvi niinku olla silleen, että joo, tänään on äitien päivä, että nyt vaan äidin kanssa hengataan, että mun mielestä se on ihan tärkeää, että sitten niinku oman tilanteen mukaan juhlii sitä niinku miten voi.
5: Samoja ajatuksia, että ei sillä niinku nimellä oikein. Just se ehkä, niin kuin, että miten se käytännössä toteutetaan se päivä.
3: No, molemmat on tärkeitä asioita.
0: Tällaisia vastauksia sai J.P. Lamminpohja, joka kävi kyselemässä asian tiimoilta tuossa Tampereen keskustassa.
1: Mutta myöskin etukäteen ollaan saatu kommentteja ja myöskin Mona Tampereelta on kommentoinut tähän, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin Mona toteaa, että no toi nimi on tärkeä, eihän omaa nimipäivänsä vietetä kenen tahansa päivänä. Ja aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä eli erilaisia perheitä, niin Mona toteaa, että kyllä. Pienetkin lapset ymmärtävät nykyään tosi hyvin erilaiset perheet ja ovat niiden kanssa sinut, nimimerkki päiväkodin täti.
0: No joo, siellä on ainakin tietoa, että mitä lapset ajattelee. Myös Kouvolasta on Kirsti intoutunut vastaamaan tuohon, että pitäisikö isänpäivä tai äitienpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin ei. Läheisten päivä voisi olla erillinen. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin hän toteaa, että viettäminen on tärkeämpää.
1: Järvenpäästä Tomi toteaa tähän, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin itsellä on paljon läheisiä, mutta vain yksi äiti ja yksi isä. Onko läheisten päivä sitten sama kuin perhepäivä? Entä mihin tai keneen se rajoittuu? Tuntuu kuolleena syntyneeltä idealta. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Tomi toteaa, että juhlapäivät ovat käsittääkseni suurimmaksi osaksi kauppojen markkinointikikkoja, kikkoja kulutuksen edistämiseksi. Perusteltua tekemistä on aina sellainen, joka on kauttaaltaan hyvin perusteltua sisältäen idean ja on asia, jonka ymmärrän. Perinteet voidaan rikkoa, jos ne tuntuvat vanhentuneelta tai turhalta nykypäivän valossa. Mielestäni sitten, kun ei ole enää olemassa äitejä tai isiä, voidaan kuopata perinteet heidän päivistään.
0: Marianne Espoosta vastaa tähän samaan kysymykseen, että milloin juhlapäivien muuttaminen voisi olla perusteltua ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin hän toteaa, että juhlapäivän muuttaminen on perusteltua, jos siinä on jotain rasistisia piirteitä. Muutenhan ei voitaisi juhlia edes synttärisankariakaan, koska muuten kaikilla, joilla ei ole syntymäpäivä, voisi tulla paha mieli ja sama nimipäivien kanssa. Eli tässä eletään vähän tämmöistä mielensä pahoittajien aikaa. Marianne vielä toteaa myös tuohon, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hän sanoo, että läheisten päivä vesittäisi juhlaa.
1: Kangasalta Vissy toteaa tuohon saman kysymykseen, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hyvä olisi perheen ja ystävien kutsuminen koolle esimerkiksi ruokailemaan ja jälleen tapaamisen. Huonoa olisi yhdenaikaiset massatapaamiset. Mä täällä koko ajan kuikin, että näkyisikö sieltä puhelin soivan, mutta ei ole vielä ringahtanut, joten ole sinä ja rohkea ja soita ensimmäisenä tänään studioon. 010-5844-655.
10: Radio Sum.
11: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
12: Wow, kuka?
11: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
12: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
11: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
12: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
11: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
13: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille, olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Me meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö.

0: Porvoosta Valtteri on vastannut, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin hän toteaa, että liian paljon muutenkin jo yritetään vaihtaa sukupuolinimityksiä pois. Kohta kaikki on vain henkilöitä. Entä milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua, niin Valtteri on sitä mieltä, että ei ole milloinkaan perusteltua perinteet kunniaan.
1: Tampereelta Velkku tähän samaisen kysymykseen, että milloin juhlapäiviä voisi sitten muuttaa, niin ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Velkku toteaa, että tällä hetkellä esimerkiksi voisi toimia vaikka itsenäisyyspäivä. Mielestäni sen vietolle ei ole enää kunnollisia perusteita. Suomella ei ole enää omaa valuuttaa ja lainsäädäntö, ja kaikki muut oleelliset päätökset tulee jo nyt EU-sta. Muuten missään tapauksessa pitkäaikaisia ja suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia perinteitä ei pidä lähteä muuttamaan pelkästään joidenkin vähemmistöjen toiveiden tai uskomuksien mukaan maassa maan tavalla.
0: Siinä oli pohdittu laajemmin teemaa, se on aina hienoa. Mutta minkälaisia vastauksia tuolta katukallupista asian tiimoilta saatiin? J.P. Lamminpohja jatkaa tästä.
2: Äiti, isä vai läheinen? Sano sä jalkautui Tampereen ytimeen kysymään, pitäisikö juhlakalenteria tuulettaa. Aliarvoidaanko lapsia, jos pelätään, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Ja mitä hyvää tai huonoa läheisten päivä toisi tullessaan? Otetaan selvää, onko aika kypsä muutokselle vai pidetäänkö vanhasta kiinni. Mitä hyvää tai huonoa olisi sitten läheisten päivässä?
3: No sellainen asia, että en ole mitään niin kuin kannalla siihen, että muutettaisiin mihinkään läheisten päiväksi. Että omasta mielestä se tulee aina olemaan äitien päivä.
4: Olisi yhteen, perheen ja juhlittaisi vähän niin kuin kaikkia, mutta niin, ehkä huonoa siinä, että ei sitten niin kuin nähdä sitä niin kuin äidin niin kuin voimaa tai isän sitä.
5: Joo, ehkä just silleen hyvänä puolena, että kyllä se niin kuin nimenä on tavallaan ehkä silleen tasa-arvoisempi tai silleen, että just niin kuin ei erotella silleen äitiä ja isän päivää, mutta
6: no hyvä siinä olisi se, että tota noin niin siinä voisi sitten niin kuin muistaa semmoisia henkilöitä, ketkä on läheisimpiä tai tärkeimpiä sille lapselle. Huonoahan siinä tietenkin voi olla sitten se, että jos lapsi kokee, että häneltä ei löydy ketään sellaista turvallista aikuista tai muuta läheltä, ketä niin kuin juhlia tai muistaa.
7: No ehkä hyvä ehdottomasti sit se, että se ehkä olisi nimenomaan monimuotoisempaa ja ehkä sitten ei niin rajoittu siihen, että se on nyt vaan se isä, että jos kaikilla ei ole tai mikä sitten on perhemalli on. Ehkä ehdottomasti enemmän se, että ei jumiuduttaisi siihen nyt mikä se nimi on, vaan ehkä se, että jokainen perhe sitten voi itse määrittää, miten sitä juhlii tai juhliiko lainkaan ja kenelle sitten ne osoitetaan. Ja ainakin oma kokemus on se, että lapset on hyvin suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä, että kaikki se lähtee ihan sieltä kotoa, miten sitten sitä lasta opetetaan siihen, että on munkinlaisia perheitä. Että
8: no hyvä varmaan se, että se olisi sitten niinku, ottaisi enemmän kaikkia huomioon.
9: Ei siinä mitään huonoa ole, eikä sen paremmin ihmeitä.
2: No milloin sitten juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin kyse on turhan perinteiden rikkomisesta?
7: No mun mielestä se on ehkä ylipäätänsä turhaa, jos nyt kaikki pitää lähteä niin kuin muuttaa, että kaikki on jotain henkilöiden juhlia ja mitään ei saa niin kuin nimetä toisioillekin tietyille ja mitään ei saisi niin kuin rajata, niin mun mielestä se olisi ehkä vähän niin kuin liikaa. Ja just se ajatus jotenkin siitä, että no lapsia varten, niin kyllä se on ehkä vähän liikaa semmoista niin kuin lastenkin hömpötystä vaan, että ei ne lapsetkaan niin jumiudu niihin johonkin nimiin, että mikä nimitys nyt siihen on. Että miten sä itse aikuisena siihen asiaan suhtaudut ja millaisen esimerkin sä annat, niin se on niin kuin kaikista tärkeintä.
9: Ja äitienpäivähän on ollut hirveän kauan, eikö se olekin? Niin isänpäivähän on ollut vähemmän aikaa. Kyllähän ne tietysti voisi yhdistääkin läheisten päiväksi.
4: Siinä mennään niin kuin liioittelemaan asioita tai
5: Ehkä kun silleen maailma nykyaikaistuu, niin sit jos jotkut niin kuin juhlapäivät tai tällä teet on vähän silleen vanha-aikaisia, niin sitten mun mielestä on tarve tälle muutokselle.
3: Se on ihan turhaista perinteiden rikkomisesta.
0: Aika syvällistäkin pohdintaa aiheen tiimoilta tuolta katukuvasta saatiin, kun J.P. kävi kyselemässä Tampereen keskustasta näkemyksiä.

0: Myös Tampereelta Virpi on kommentoinut tähän, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin Virpi toteaa, että päivän nimi. Äiti on äiti ja isä on isä. Ei sekoiteta lastenpäitä enempää. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi lähestenpäivässä, niin Virpi toteaa, että pidetään sateenkaariasiat erillään.
1: Oulustakin on saatu vastauksia. Sami on vastaillut sieltä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa lähestenpäiväksi? Sami on kirjoittanut, että se voisi olla hyvä juttu, tai äitienpäivää voisi siirtää toukokuun viimeisenä sunnuntaina vietettäväksi. Olisi tehnyt mieli esittää tähän jatkokysymys Samille, että minkä takia sitä pitäisi siirtää, mutta se on Samin näkemys. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin se, miten sitä vietetään. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivästä, niin Sami on sitä mieltä, että ei varmasti eroa mitenkään alkuperäisestä versiosta.
0: Ylöjärveltä Ninna on kommentoinut, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin no ei helokutissa. Kyllä äite on äite ja isä on isä. Ja kyllä jokainen äite ja isä ansaitsee ihan omalla tittelillään juhlittavan päivän. Ja aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät ymmärrä erilaisia perheitä, niin Ninna toteaa, että ei. Lapsen ymmärrys ei oikeasti riitä ymmärtämään kaikkea.
1: Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä? Tähän kysymykseen Raumalta Josefiina on vastannut, että mielestäni se, miten sitä vietetään, kuitenkin olisi outoa, jos nimet vaihtuisivat, koska ne on aina ollut näin. Entä mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Josefiina kirjoittaa, että koska sitten se olisi kaikille läheisille, mielestäni silloin siinä ei olisi mitään niin sanotusti spesiaalia. Ja vielä juhlapäivien muuttamisesta hän kirjoittaa, että mielestäni juhlapäiviä ei kuulu muuttaa.
0: Helsingistä Jaana toteaa tähän, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin todellakin. Olen yksi lapsettomista, joten se on suuri surun päivä. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Jaana toteaa, että häivyttäisi äitien ja isien korvaamatonta arvoa, mutta on hyvä muistaa tahattomasti lapsettomia. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltua, niin Jaana toteaa, että kun tietoisuus lisääntyy, kuten nykyään, tahattomasta lapsettomuudesta eri tavalla kuin ennen.
1: Joo, siinä oli erilainen näkökulma asiaan. Mitä mieltä sä oot? Studioon voi soittaa tai laittaa viestiä. Kohta jatketaan sanossa säätä.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tällä viikolla vietetään sunnuntaina äitien päivää ja tästä on myös tämän viikkoinen sano sää -teema otettu ja aiheet ovat herättäneet aika lailla näkemyksiä. Otetaan tähän väliin Minnan mietteitä. Aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä, niin Minna kirjoittaa, että ei. Lapset katsoo maailmaa, kuten heille kerrotaan. Jos lapselle kertoo, että on erilaisia perheitä ja se on ok, niin lapsi ymmärtää. Entä mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Minna Helsingistä kirjoittaa, että se muistuttaa suomalaista ystävän päivää. On hienoa, että äideille ja isille on omat päivänsä. Noina päivinä myös isähahmot ja äitihahmot voivat olla päivän sankareita. Ja vielä tuohon, että milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta. Minnan näkemys on, että kun juhlan aihe ei enää millään sovi yhteiskuntaan ja kulttuuriin, heti ei tule kylläkään mieleen sellaisia.
2: Myös Jämsästä ollaan saatu kommenttia Maritalta. Marita toteaa, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, että miten sitä vietetään käytännössä, niin nimi ei ole tärkeä, vaan läheisten läsnäolo. Mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin Marita toteaa, että eriarvoisuus vähenee, jos on vaan läheisten päivä.
1: Joo, varmasti näinkin. Virroilta Ulla on jakanut näkemyksiään, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Ei tarvitse, eikä tarvitse niin paljon kohista kaikista päivistä. Aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Ullan mukaan aliarvioidaan ja aliarvioidaan muutenkin. Ja mitä tässä nyt haetaan? Jos perheessä esimerkiksi kaksi äitiä, niin vietetään äitien päivää. Jos kaksi isää, juhlitaan isänpäivänä. Tai kuinka monta nyt vanhempia sattuu olemaan? Ja Ulla vielä, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä? No ei kai mitään huonoa sinänsä, mutta onko tämä nyt jotenkin tärkeä keskustelu?
2: Oliko se meille osoitettu?
1: Ehkä se oli, koska pitääkö sitä nyt aina kaikkea mennä ylipäänsä sorkkimaan. Mutta näkemyksiä on monenlaisia.
2: Tampereelta myös Seija on kommentoinut, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin Seija toteaa, että kyllä. Kaikilla ei ole isää tai äitiä. Mitä mieltä sinä olet? Laitapa vaikkapa viestiä studioon tai ennen kaikkea soita. Meillä on yksi lahjakortti jaettavana soittajien kesken. Ja sitten toinen lahjakortti jaetaan ennakkoon viestejä lähettäneiden kesken. Eli laitetaanko tänään jakoon kaksi lahjakorttia vai vain yksi? Sen päätät sinä. Soitat tänne päin, niin saadaan kaksi jakoa.
0: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
8: Mä tarviin auton.
9: No, Vosetilla onnistuu.
8: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
9: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
8: Mites se rahoitus?
9: Ilman käsin rahakin onnistuu.
8: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
10: Novoset.fi.
11: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
12: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
13: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
14: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
16: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Kaisu tuossa äsken kehotti, että soittakaa tai laittakaa viestiä studioon, ja nimimerkki Mummo Mökiltä teki työtä käskettyä ja laittoi viestiä studioon. Hän kirjoittaa, että hei, äitienpäivä on meidän naisten päivä. Pitäisikö sekin viedä naisilta? Äitienpäivänä muistamme myös isoäitäjämme. Läheisiä ovat myös naapurit. Ei muutoksia. Tai isänpäivän voi muuttaa monikkoon isienpäivä. Terveisin Mummo Mökiltä. Tämähän oli muuten yksi asia, mitä me tässä pohdittiin, että miksi on äitienpäivä ja sitten on isänpäivä. Kyllä. Että päteekö tähän se vanha vitsi, että isä tiedetään, mutta äitistä ei ole varmuutta.
2: No siitä en tiedä, mutta Ullan vastauksista tiedän, että mitä Ulla on Valkeakoskelta mieltä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa lähestenpäiväksi, niin Ulla toteaa, että ei missään tapauksessa, aivan hullu ajatus. Annetaan nyt vaan olla äitienpäivä ja isänpäivä. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi lähestenpäivässä, niin on täysin järjetöntä alkaa viettämään lähestenpäivää, kun se ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään.
1: Vantaalta Paula on vastaillut, että pitäisikö päivät muuttaa läheisten päiväksi. Miksei? Tai jos läheisten päivää vietettäisiin kahdesti vuodessa molempien juhlapäivien aikana. Entä onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin mielestäni käytännössä vietetty tapa on tärkein. Aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä? Paula Vantaalta kertoo, että kyllä aliarvioidaan. Lapset ymmärtävät ja tiedostavat merkittävän paljon asioita aikuisten puheista ja maailmasta. Ja vielä Paulan vastaus tuohon, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä. Vaatisi merkittävää kampanjointia, jotta läheisten päivä syntyisi tavaksi juhlia läheisiä, eikä vain yhden vuoden ihmetykseksi.
2: Näin se varmasti on. Itse kun on noita paljonta juhlapäivien historioita sitten käynyt läpi, niin muun muassa Halloweenihan oli sellainen, mikä on posti rantauttanut Suomeen. Siitä on tehnyt isot markkinointikampanjat. Sitten jos ajatellaan suomalaista kekriä, johon ei ole tehty mitään kyllä, markkinointia, joo, niin sehän on ihan jäänyt melkeinpä unholaan.
1: Joo, se on totta. Mä muistan itse asiassa tuosta kekristä. Nyt hypätään aika paljon aiheesta sivuun, mutta joskus aikanaan oikein vanhassa työpaikassa, ihan täysin eri alallakin, muistan, kun siellä ruokalassa vietettiin kekriviikkoa, niin olin, että mikä tämä on, että on joku kirjoittanut keskiviikon väärin, mutta silloin se oli itselle ihan uutta. OK, oli silloin aika juniori kyllä vielä, mutta ei ollut tullut vastaan.
2: Mutta jatketaan tämän viikon aiheella. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa lähestenpäiväksi, niin Taru Tampereelta toteaa, että ei todellakaan. Mitä hyvää tai huonoa olisi lähestenpäivässä, niin Taru toteaa, että päivä ehkä menettäisi merkityksensä jollain tapaa.
1: Milla Tampereelta on kirjoittanut hienon vastauksen, mielestäni hienon tähän, että onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä. Milla toteaa, että päivän nimellä ei ole väliä, mutta muutenkaan itselle tällaiset juhlapäivät ei merkitse paljoa. Tärkeämpää on arjessa osoittaa kiitollisuutta ja antaa apua ja viettää aikaa yhdessä sillä tavalla, mikä antaa jokaiselle jotain. Rakkaus näkyy arjen teoissa, ei sanoissa tai juhlapäivinä.
2: Ruovedeltä Jaana kommentoi, että mitä hyvää tai huonoa olisi lähestenpäivässä, niin huonoa. Tuntuu, että voisi sitten olla kenen tahansa päivä. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltua, niin Jaana toteaa, että jos se antaa todella väärän kuvan, perinteitä tulee vaalia.
1: Milla vielä jatkaa tuosta, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, etteivät he ymmärrä erilaisia perheitä. Hän sanoo, että lapset tottuu siihen, mitä heidän ympäristössään on. Suhtaudutaan kaikkiin ystävällisesti, eikä tarvitse tehdä numeroa erilaisuudesta. Ne on viisaita sanoja.
2: Tampereelta Jyri kommentoi, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä erilaisia perheitä, niin aliarvioidaan. Ymmärryksen puute lähtee aikuisista, ei lapsista. Lapset hyväksyvät ja ymmärtävät kaiken, jos aikuiset eivät täytä heitä omilla epäluuloillaan. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi lähestenpäivässä, niin mielestäni erityisesti äidelle oma päivä on tärkeä, koska naiset ovat edelleen huonommassa asemassa. Vaikka itse olen isä, niin en pidä isänpäivää kovinkaan tärkeänä.
1: Okei, näkemyksiä on monenlaisia. No toisaalta itse en ole isä, niin mä taas pidän isänpäivää tärkeänä, niin kuin pidän äitienkin päivää, vaikka en ole kyllä äitikään, mutta joo. Markus Porista on vastannut, että aliarvioidaanko lapsia, jos ajatellaan, että eivät he ymmärrä erilaisia perheitä. Jos lapselle ei pysty selittämään noin yksinkertaista asiaa, niin vika on vanhemmissa. Entä onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin Markus kirjoittaa, että totta kai se, miten sitä vietetään käytännössä. Se on hyvä veruke tehdä jotain herkkuruokaa, vaikkapa nasi goreng tai lihamureke ja muusi. Syötkö Kaisu äitienpäivänä nasi gorengia vai lihamureketta ja muusia?
2: Mä haluaisin kyllä syödä lihamureketta, mutta mun ei anneta syödä sitä edes äitienpäivänä. Että se siitä sitten äitienpäivästä.
1: Että terveisiä kotiin, teidän sun kotiin.
2: Otetaan Joensuusta Karinan kommentti. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään käytännössä, niin molemmat ovat tärkeitä sekä nimi että sisältö. Ja milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltu ja milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Karina toteaa, että kun maailma pyörii vastapäivään tai se ei enää ole ajankohtainen suurimmalle osalle väestöä.
1: Otetaan tähän väliin vielä pieni tauko ja jatketaan hetken päästä. Tovin aikaa vielä sanossa sääasioiden parissa ja otetaan sitten vähän palkintoja jakoon ja myös ensi viikon aihekin kohta lyödään tulille.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää aiheena on siis äitien päivä. Sunnuntaina vietetään äitien päivää ja tässä on heitelty vähän tulille semmoista, että pitäisikö ehkä viettää läheisten päivää. Ja tämän asian tiimoilta on saatu puolesta ja vastaan kommentteja. Eija laittoi hetki sitten studioon viestin, että moro, äiti on äiti, isä on isä. Molemmat ovat oman juhlapäivänsä ansainneet. Olen samaa mieltä.
2: Nummelasta Mindi on kommentoinut, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi, niin ei. Ja mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin jos ei ole läheisiä, se syrjii myös heitä.
1: Vantaalta Mika on vastannut tuohon, että pitäisikö päivät muuttaa läheisten päiväksi. Ei, ei ole bilsaa. Luonto on nyt menossa väärään suuntaan. Jos halutaan jotain juhlia, niin lisätään yksi uusi, joka on neutraali. Lapsella voi olla näitä isä- ja äitipuolia tai niitä sukupuolia, jotka kuuluu en osaa sanoa joukkoon. Mutta miksi rangaista sitä suurinta osaa porukkaa, jossa lapsella on isä ja äiti vielä olemassa? Hän kirjoittaa myös tuosta, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä. Läheisten päivä voi olla kolmas juhlan aihe, se positiivisesti. Huonoa on, jos perinteet rikotaan. Lisäksi nämä pirskeet ovat lähinnä nykyään kaupallista humpuukia. Se ajatus unohtuu.
2: Noniin, puhelu.
1: Noniin. Sun radiossa Kimmo ja Kaisu.
3: Helina Valkeakoskelta, hei.
1: No hei. Minkälaisia ajatuksia äitien päivä ja isänpäivä herättää?
3: No ne herättää kyllä semmoisia ajatuksia, että minun mielestä äitien päivää ja isänpäivää ei pitäisi muuttaa. Mutta toki äitiä ja isiä voi muutenkin muistaa. Ja sitten läheisten päivä tuntuu taas vähän siltä, että sehän voi olla vaikka joka päivä.
1: No joo, ja sehän
2: olisi pitäisikin varmaan
1: nimenomaan
2: olla.
1: Nimenomaan, niin, se on kiva näkemys, niin, että joka päivä saisi olla läheisten päivä. Toisaalta ihan yhtä lailla kyllä varmaan isän ja äitienkin päivä.
3: Joo, kyllä totta kai, mutta että ei mielestäni pitäisi muuttaa, vaan että kaikkia huomioitaisiin ihan yhtä lailla.
1: Se on viisas näkemys ja tähän on helppo yhtyä. Mm.
2: Näetkö sä, että onko jotain tilanteita, missä sitten juhlapäivien muuttaminen olisi tänä päivänä perusteltu?
3: En mä oikein osaa sitä sanoa, mutta tuossa joku oli laittanut viestissä, että voisi olla äitien päivä ja isien päivä. Kun on paljon uusia perheitä ja näin, niin se ehkä olisi kans hyvä. Mm.
1: Se on totta, se on ihan kyllä.
2: Se olisi pieni muutos.
1: On, ei sinänsä.
3: Pieni muutos. Mm.
1: Joo, ei ehkä rikkoisi ainakaan mitään.
3: Ei niin.
1: Kyllä.
3: Mielestäni se olisi hyvä. Mm.
1: Mutta kiitokset hei näistä kommenteista.
2: Oliko Helina nimi?
3: Joo.
2: Voi olla, ettei kukaan muu kerkeä enää soittaa, mutta jos soittaa, niin me pistetään arvonta pystyyn ja sitten käsketään soittaa uudelleen studioon, niin saadaan yhteystietoja.
3: Aha, selvä.
2: Hyvä. Mutta hyvä. Pidetään peukkuja. Kiitos
1: samoin. Kiitokset soitosta. Moi moi.
2: Moi moi.
3: Moi.
2: Tosiaan kello on aika paljon, ettei varmaan ihan ainakaan montaa puhelua ehditä, mutta vielä muutama viesti ehditään tähän lähetykseen ottaa. Laitilasta Airi toteaa, että milloin juhlapäivien muuttaminen on perusteltua tai milloin on kyse turhasta perinteiden rikkomisesta, niin Airi toteaa, että ei ole perusteltua koskaan. On äidit ja isät, jotka tarvitsevat oman juhlapäivänsä.
1: Arto on vastannut Porista näihin kysymyksiin ja siihen, että pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi. Ei missään tapauksessa eikä mitään sukupuolineutraalia höperöintiä. Onko tärkeämpää päivän nimi vai se, miten sitä vietetään, niin äitienpäivä on äitien muistamista varten ja isänpäivä isien. Jokainen voi toki viettää vaikkapa puutarhatonttujen juhlapäivää, jos niin haluaa.
2: Turusta Risto toteaa, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin silloinhan se on kaikkien päivä. Pitäisikö nimipäivät olla kaikkien nimien samaan aikaan, ehkäpä jopa joka päivä vuodessa?
1: Puttepossun nimipäivää eilen vietettiin, mutta se on toinen tarina se. Myös Leppävirralta on saatu vastauksia Elinan toimesta, mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä. Elina pohtii, että hyvää on se, jos puuttuu äiti tai isä elämästä, ei jää ulkopuoliseksi. Tai jos on vaikeat välit äitiin tai isään, läheisten päivä poistaa tällaisen ongelman. Toisaalta, miksi nähdään ongelmana, että joku haluaa muistaa nimenomaan sitä rakasta äitiä tai isää, ihan niin kuin niillä ei olisi merkitystä.
2: Ja etukäteen on tosiaan paljon tullut viestejä. Joka viikkohan näiden, ketkä on käynyt radiomme verkkosivujen kautta vastaamassa, niin heidän kesken arvotaan yksi lahjakortti. Ja tämä arvonta on tehty jo etukäteen ja tällä kertaa lahjakortti lähtee Helsinkiin Hannalle. Hanna toteaa tähän, että mitä hyvää tai huonoa olisi läheisten päivässä, niin en keksi mitään huonoa. Sikäli mikäli päivä ei tulisi kumoamaan isän tai äitien päivään, vaan tulisi esimerkiksi kolmanneksi juhlapäiväksi lisänä kalenteriin. Ja aliarvioidaanko sitten lapsia, jos ajatellaan, etteivät ymmärrä erilaisia perheitä, niin Hanna toteaa, että erilaisuus on rikkaus. Jokainen lapsi varmasti joutuu tilanteeseen, jossa ei vielä ymmärrystä aiheen tiimoilta löydy. Siksi juuri onkin tärkeää, että tilanteen tullen lasta opetetaan, että monenlaisia ja perheitä löytyy ja jokainen on yhtä tärkeä osa yhteiskuntaa.
1: Siitä palkintoja soittajien kesken. Tosiaan Helina oli tämän päivän voittaja ainoalla puhelullaan, mutta kiitokset osallistumisesta. Ensi viikon aihe, lyödään sekin vielä tulille tästä samaa kyytiä.
0: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00.
1: Siitä siis autoiluasioista ensi viikolla puhutaan.
2: Kyllä, tässä ei ole montaakaan päivää, kun keskuskauppakamarin johtavan asiantuntija Hanna Kalenojan esittämässä mallissa juurikin esitetään nyt uutta kilometriveroa ja siitä keskustellaan ensi viikolla.
1: Kyllä.
2: Mutta tosiaan kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat tämän viikkoisen Sano säähän ja Helinälle vielä, niin soita hetken päästä studioon, niin saadaan yhteystietoja.

0: Radio Sun.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-aine suusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti. Ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
7: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
8: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
9: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Mahtavaa lauantai-päivää just sulle sinne niin. Kuuntelet sun radiota ja sun kanssa on täällä seuraavan tunnin Lamminpohja JP. Tuossa Antti Raiski laulo kesäkuumasta, niin onneksi saa nämä lämpimät kelit pikkuhiljaa palautunut tuosta alkuviikon sateista. Vähän tuli pieni järkytys siinä alkuviikosta, että tässäkö tämä kesä oli, että oli varmaan nopein kesä ikinä, kun oli vappuna se muutama parikymmentä astetta lämpöä. Mutta hei, tällä tunnilla käydään läpi taas muutama mielenkiintoinen menovinkki. Meillä on pari erilaista teatteriesitystä ja äitienpäivälle huomiselle tuommoinen hyvin upea menovinkki, että jos vielä mietit, minne menisit äitienpäivää viettää lastesi kanssa tai minne veisit äitisi, niin pysyppäs kuulolla. Nyt ensimmäinen menovinkki on sitten Yksi lensi yli käenpesä, legendaarinen teatteriesitys, tai ei teatteriesitys, vaan leffa. Ja leffassa tehty teatteriesitys sitten. Ja tänne on tehnyt Pirkan opistoteatteri Nokialta. Ja siitä tulee meille kertoa kohta lisää enemmän ohjaaja Anniina Ärölä.

0: Mitä tapahtuu, kun yksilön vapaus törmää järjestelmän kylmyyteen? Tätä kysytään tänään, kun Pirkan opiston opistoteatteri herättää eloon kulttiklassikon Yksi lensi yli käenpesän. Ohjaaja Annina Ärölä, teillä on tänään ensi ilta, niin miksi juuri tämä tarina on mielestäsi tärkeää nähdä ja kokea?
1: No, mehän elämme erilaisissa järjestelmissä ja niitä tässä maailman tilanteessa hyvinkin paljon myöskin rikotaan sekä isompien valtioiden että pienempien toimijoiden osalta. Ja tämä tarina on sellainen tietysti, että tämä koskettaa erityisesti tätä tällaista niin kuin hyvinvointi, sosiaaliterveys ynnä muun toiminnan niin kuin toimintaa ja järjestelmää. Ja on oikeastaan ajankohtainen nykyiselläänkin, vaikka tästä esimerkiksi tästä elokuvasta on viime vuonna jo tullut 50 vuotta, kun tämä sai ensi iltansa tämä Oscar-palkittu elokuva, joka perustuu sitten tähän kirjaan, Ken Keesin kirjaan, josta sitten tämä näytelmä on tehty, että ajankohtaisuus tuntuu niin kuin vielä tänäkin päivänä niin kuin olevan hyvinkin sellainen kosketeltava.
0: Kuten jo mainitsikin, niin elokuvasta on jo aikaa. Mitä sellaista läsnäoloa ja näyttämö tuo tähän tarinaan, mitä kotisohvalta ei voi pakosti kokea?
1: No, ensinnäkin liputan tämän teatteritaiteen puolesta siinä mielessä, että kun nähdään tämmöinen tarina lavalla, niin sitten siinä tapahtuu sellaista voimakasta, voimakkaampaakin tunteiden kirjoa sitten toivon mukaan katsojan ja sitten itse esityksen näyttelijöiden välillä. Teatterilajinahan on sellainen, että se ikään kuin on aina tarpeellinen, vaikka tehtäisiin näitä elokuvia, videoita ja lyhytvideoita ynnä muita, niin näen, että se ilman muuta on tämmöisen mahdollisen voimakkaan tunnereaktion paikka. Ja tietysti ajattelen niin, että tämä on meillä opistoteatterissa myöskin sitä näyttelijän taidetta, eli ohjaajana minä keskitän energian ja voimani siihen, että mitä niin kuin näyttelijöiden välillä tapahtuu ja mitä näyttelijät sitten niin kuin läsnäolollaan voivat tuoda sitten tähän tarinaan. Ja se on semmoinen hetken taide, eli kun elokuvassa nähdään joku samana joku tilanne, niin tässä meillä näyttämöllä saattaa olla hyvinkin sellaisia asioita, että kaikki eivät sitten toistukaan samalla tavalla ihan sitten joka esityksessä. Eli semmoinen vahvuus sitten, että miksi teatteriin tultaisiin, niin koskaan ei tiedä, että mitä tänään tapahtuu, että vaikka katsoisi useammankin kerran sama esityksen, niin siihen tulee aina jotain uutta ja lisää.
0: Näytelmä käsittelee vallankäyttö ja ihmisarvoa hyvinkin rajussa ympäristössä. Niin millaista tunnelmaa ja millaisen sovituksen te tarjoatte katsojille?
1: Tässä totta kai aihe on tosi vakava, rankka ja vähän piinaavakin, mutta että me toki sitten näillä erilaisilla, tässä on aivan herkullisia rooleja, toki niin kuin elokuvassakin oli nämä hahmot, niin myöskin siinä toivon, että voimme siis tuoda siihen raskaaseen aiheeseen myöskin keventäviä tekijöitä, eli juurikin se näiden erilaisten hahmojen tuoma vähän hupaisuuskin, että vaikka sellaisille asioille, että ihmisillä on joku poikkeava piirre tai käyttäytymismalli tai muuta, niin ei yleensä toki sovi eikä kuulu nauraa sille asialle, mutta että tämä niin kuin esitys tuo myöskin toivottavasti semmoista keventävää näkemistä myöskin sen pohjalta, että tässähän nämä meidän näyttelijät heittäytyvät rooleihinsa todella antaumuksella ja siellä myöskin sitten tulee semmoista niin kuin vuorovaikutuksellisesti inhimillistä, myöskin hauskaa tilannekomiikkaa sitten joukkoon, joka sitten toivottavasti keventää sitten pikkusen tämän raskaan aiheen tuomaa niin kuin tuntemusta.
0: Ohjaaja Anniina Ärölä, teillä on tosiaankin Nokialla Pirkan opistolla esitykset, niin mistä sinne saa sitten lippuja ja mistä näkee aikataulut?
1: No lippuja saa ihan siitä ovelta suoraan ennen esityksen alkua. Eli kyllä näkee, varmasti saa liput. Ja aikatauluja on menokoneessa, aamulehden tuolla menokoneessa ja sitten myöskin kotisivuilla, Pirkan opiston kotisivulta löytää sitten aikataulut. Eli näitä kanavia seuraamalla. Meillä toki julistekin on painettuna, mutta se ei varmaan teitä kaikkia sitten tule osumaan teidän tielenne, niin sitten ainakin sieltä aamulehden menokoneesta sen sitten voi tarkistaa, että milloin esitykset on. Mutta että nämä on kaikki viikon sisällä, että kun on tänään ensi ilta, niin sitten on tiistai, keskiviikko, torstai esitykset kello 18 ja sitten lauantaina viimeinen esitys 16.5.

0: Ennen Katri Helenaa ohjaaja Anniina Äröllä kertoi meille Yksi lensi yli käenpesän teatterisovituksesta. Esitys on siis Pirkan opiston ja on tuolla Nokian puolella. Joten jos tämmöinen esitys sinua alkoi kiinnostamaan, niin otapa suunnaksi Nokia. Kello 16 alkaa esitys, niin hyvin vielä kerkeet. Katkon jälkeen jatketaan musiikilla ja musiikin jälkeen ohjaaja Petri Lairikko kertoo meille Lammin päässä tänään esitettävästä Juisen musikaalista Luonas kai olla saan. Juisehän on kotoisin Lammin päästä, niin mikä sen, tai kotoisin, mutta asunut Lammin päässä, niin mikä sen mielenkiintoisempaa ja upeampaa mennä katsomaan Juisesta kertovaa musikaali kuin ihan mestarin oman vanhan kotitalon viereen.
1: Radio Sun. Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Istuta iloa elämään.
3: Pinsiön taimistolta.
4: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea.

0: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Ponchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Manserokin sydän sykkii tänä viikonloppuna aivan erityisellä tavalla, kun palaamme sinne, mistä moni tarina sai alkuunsa. Tampereen Lamminpäässä aivan mestarin entisen kotitalon naapurissa esitetään musiikkinäytelmä Luonas kai olla saan. Ohjaaja ja näyttelijä Petri Lairikko, tänä viikonloppuna Lamminpään osuuskuntatalolla tehdään aikamatka Manserokin ytimeen. Miksi juuri tämä miljöö on niin merkittävä paikka nähdä Juisen elämästä kertova musikaali?
1: Joo, meillä on nyt toukokuussa niin 3 viimeistä esitystä Lamminpään osuuskuntatalolla, ainakin tämän kevään osalta siis, että todennäköisesti jatkoa seuraa, koska yleisö on kovasti tykännyt esityksestä. Ja Lamminpään osuuskuntatalo löydettiin aika hauskalla tavalla. Siellä ollaan joskus aikoinaan jossain juhlissa oltu 30 vuotta sitten tai jotain muuta vastaavaa, kun mietittiin idyllistä teatteripaikkaa ja itse asutaan aika lähellä kyseistä paikkaa ja tiedossa aina ollut, että Juise Leskinen on myös asunut Lamminpäässä ja kirjoittanut muun muassa Lamminpää-nimisen kappaleen, joka kylläkin on aika traaginen, koska siinä kerrotaan avioerosta ja siitä, miten Juise ei enää pysty asumaan Lamminpäässä, kun muistot ovat niin karmivat juuri tästä erosta johtuen ja hän joutuu lähtemään harjumaisemasta pois.
0: Juise oli mestarillinen sanaseppo ja aika ristiriitainen persoona. Niin mikä teidän esityksessänne on se kulma, joka saa katsojan tuntemaan, että hän pääsee todella lähelle tätä legendaa?
1: Niin, kyllä tässä tietysti aika hyvä kulma on se jo, että ollaan todella intiimissä tilassa. Ja toinen kulma on tietysti se, että meillä on niin kuin tosi hyvä esiintyjä esittämässä Juisea, eli toi Jopo Kaikkunen, joka on kyllä nuorena, niin kuin näyttelijänä aika nuori ja uransa alkutaipaleella, mutta laulajana kyllä todella ansioitunut ja huikea tulkitsija. Ja meillä on tässä käsikirjoitushan on sen tyyppinen, että tämä tarina alkaa siis Juisen lapsuudesta. Eli tässä on niin kuin koko ajan, tässä pyritään nimenomaan pääsemään siihen, niin kuin, että minkälainen Juise oli ja mikä on Juisen tausta. Ja tässä niin kuin sanoinkin lähietäisyydeltä päästään niin kuin todistamaan niin kuin sitä lapsuuden aikaa myös niin kuin. Ei meillä lapsi näyttelijää tässä ole, mutta että niiden muistojen kautta, mitä Juise muistelee ja mitä me ollaan myöskin siitä kohtauksien kautta dramatisoitu tähän. Eli meillä on sitten niinku tämmöisiä rooleja, mitä minäkin allekirjoittanut tässä pääsen esittämään, muun muassa Juisen isää Heikkiä ja sitten myöskin Juisen kammottavaa alkoholisti isäpuolta Kuikkaa. Ja sitten läpi näytelmän tässä kulkee niin kuin sitten toi niin kuin Juisen niin kuin kotiseutu sinne Juankoskelta. Juankoski on niin kuin tässä koko ajan rinnalla murteineen kaikkineen ja sitten Juisen äiti Enni on tässä niin kuin koko matkan niin kuin läpi mukana ja myöskin sitten jonkun verran Juisen niin kuin veli Arvo. Jotenkin vastapaino tämä, että ei siinä omassa yksityiselämässä kaikki aina niin kauhean hyvin mennyt. Niin kuin se, että verot unohtu maksaa sitten Voudin kanssa saatiin aina olla läheisissä tekemisissä, niin kuin Juise itse sanoo.
0: Tosiaankin siinä teidän esityksessä kuullaan valtava määrä hittejä. Niin jos joku miettii kotona, että lähteekö keikalle vai teatteriin, niin tarjoatteko te tänä viikonloppuna molemmat samassa paketissa?
1: No kyllä se näin on. Kyllä tästä saa nimenomaan nyt molemmat saa samassa paketissa. Että kyllä tässä on, niinku, tässä on tosiaan niin käsikirjoituksessa on syvyyttä ja kappaleethan on tietenkin Juisen tekemiä kaikki. On siellä vähän Mikko Alatalo joukossa myös sitten Juisen hyvänä ystävänä ja Koitus Inch-bändin perustajana Juisen kanssa, niin pari Mikko Alatalon biisiäkin siellä mukana. Ja Mikko Alatalo tietysti haamona myös seikkaili niin kuin tässä oikeastaan läpi esityksen. Ja, Niin kyllä tässä siis molemmat saa. Ja Jussehän on tehnyt ihan hirveän laajan tuotannon. Ja vaikka me valitaan tuohon 25 biisiä, niin silti jää monta biisiä tietenkin, jotka myös haluaisi, että ne olisi siinä esityksessä, mutta kaikki ei mahdu.
0: Ohjaaja ja näyttelijä Petri Lairikko, jos kuuntelija nyt innostuu lähtemään katsomaan tätä musikaalia, niin mistä hän voi ostaa liput ja näkee esityksien aikataulu?
1: Voi ostaa tosiaan musiikkiteatteri.fi-sivulta, sieltä saa lisätietoa, siellä näkyy kaikki esitykset lippupisteen sivuilta myös. Mutta me ollaan jätetään myös ovelle aina lippuja sen verran, että aina mahtuu ovelta myös kymmenkunta, että jos joku oikein nopeasti haluaa lähteä eikä ehdi edes nettiin menemään, niin ei muuta kuin paikan päälle, niin kyllä luvataan järjestää ovelta Lamminpää osuuskuntatalo vuoren taustantien 4, niin myydään tästä kahviosta lippuja myöskin sitten.

0: parille.
1: Miten käärmeet lisääntyy, lauloi siinä Olli Halonen. Ja ennen Ollia, ohjaaja, näyttelijä Petri Lairikko kertoi meille Juise-musikaalista Luonas kai olla saan. Esitys on tänään kello 14, eli vielä kerkeät sinnekin, jos Juisen elämä sua kiinnostaa. Ja onhan tuossa vielä sitten muutama esitys tulossa tämänkin päivän jälkeen, jos et tänään sinne kerkeä. Meillä on kohta vuorossa sitten viimeinen menovinkki, ja se on äitien päivälle huomiselle. Ja se on Pirkanpoikien äitien päivä -konsertti. Se on itse ollut siellä muutamia vuosia sitten, niin on kyllä upea konsertti, niin jos semmoinen kiinnostaa, niin ihan ehdottomasti kannattaa mennä viettämään äitienpäivää sinne. Mutta siitä meille kertoo kohta lisää kuoronjohtaja Jouni Rissanen.
2: Radio Sun.
3: Hei kato, miehet imuroi.
2: Meiltä suurteho-imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
2: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa Kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
7: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Aurinko hellii ja äitienpäivä on aivan nurkan takana. Jos etsit vielä siis täydellistä elämystä sunnuntain kunniaksi, niin Tampereen Aleksanterin kirkossa kajahtaa pian komeasti. Kyseessä on Pirkan poikien perinteinen äidille konsertti, joka lupaa tänä vuonna paitsi herkkyyttä, mutta myös tuliaisia Saksasta. Kuoronjohtaja Jouni Rissanen, mistä Pirkan poikien äitienpäiväkonsertti on tänä vuonna tehty?
1: Tänä vuonna meidän äitienpäiväkonsertti on sillä tavalla perinteinen, että totta kai meillä äidit on keskiössä ja lauluja kuullaan rauhasta. Monta kappaletta käsittelee luontoa, luonnon heräämistä. Ja sitten tuodaan myös tuliaisia tuolta meidän Saksan kiertueelta helmikuulta. Vähän saksalaista musiikkia.
0: Tapahtuman teemana on hyvän mielen konsertti, niin millä eväillä te varmistatte, että yleisö poistuu kirkosta hymyhuulilla?
1: No totta kai me toivotaan sitä, että musiikki hiljentää, koskettaa, hoitaa tässä kiireisessä toukokuussa. Poikien sointi on hyvin ainutlaatuinen, sitä kuulee aika harvoin. Se ei kovin usein välity meille. Meillä siinä on jotain erityisen koskettavaa, kun nuoret pojat laulaa koko rekisteristään ja pojat aina tietää, mistä lauletaan, aina painotetaan, että teksti täytyy välittyä. Ja sitten meidän mieskuoroserenadit on tietenkin se seuraava sitten suomalaisia romanttisia mieskuoroserenadeja kuullaan. Ja sitten Tampereen alueelta me lauletaan Pyynikistä, lauletaan Kangasalasta. Ja sitten myöskin äidit saa ruusut siinä ovella, niin sillä jätetään se viimeinen vaikutelma sitten konsertista.
0: Kuoronjohtaja Jouni Rissanen, lippuja saa ovelta ja ennakkoon, mutta paikkavarauksia ei ole, niin mihin aikaan kannattaa istahtaa kirkon penkki, jotta saa parhaat paikat?
1: Kyllä meillä ensimmäiset tulee siinä tuntia ennen kuin ovet aukeaa, että viime tippaan ei kannata jättää, että sinne kirkon keskiosissa, siellä on parhaat paikat, niin puoli tuntia ennen olisi ehkä viimeinen hetki olla paikalla, niin ehtii myös vähän rauhoittua ja hiljentyä siihen ennen kuin musiikki alkaa soida.
0: Ja mihin aikaan musiikki alkaa sitten soimaan?
1: Kello 15.00, eli kello 3 meillä pienimmät pirkanpojat aloittaa ja siitä sitten siirrytään meidän varsinaisen konserttikuoron ohjelmaan. Ja pojat laulaa sitten myöskin yhdessä niin kuin tapana on ollut. Kaikki on osa konserttia.

0: Ja ennen Antti Ketosta kuultiin Pirkan poikien kuoronjohtajan Jouni Rissasen haastattelu heidän huomisesta äitienpäiväkonsertista, joka on tuolla Aleksanterin kirkossa. Konserttihan alkaa kello 15, joten jos oot viemässä äitiä huomenna dinnerille, niin hyvin kerkeet viedä hänet myöskin katsomaan Pirkan poikien konserttia. Luulen, että moni äiti olisi mielissään siitä, että pääsisi kattoon tuon upean konsertin. Mutta tässä olisi tämä tunti. Minä kiitän. Kiva, kun olit mukana. Jää sinä vielä linjoille kuulolle, kun siellä tulee Pasin levyhylly ja mitä kaikkea jänniä kappaleita Pasi on kaivanut hyllyistänsä. Minä kiitän ja toivotan hyvät viikonloput ja jo etukäteen hyvät äitien päivät kaikille äideille.
1: Radio Sun. Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
7: Koivun Jaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
1: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Ja niin, Jet Setters musiikkia, kappale nimeltään Kuuleeko kuu? Tästä lähtee taas levyhyllyohjelma käyntiin ja tällä kertaa se on vain enemmän Pasin vuoro valita kappaleita soittoon. Ja mä tykkään aina kehittää jonkun teeman, jonka ympärillä nämä kappaleet tai ainakin edes kappaleen nimet menee. Ja tänään on vahvasti taivaan kappaleet, ennen kaikkea kuu ja tähdet. Monessakin eri muodossa mukana, ainakin kappaleiden nimissä ja ehkä vähän muutenkin tarinoissa. Ja niin, Jet Setters tosiaan aloitti tämän kappaleella Kuuleeko kuu vuodelta 2008 Unelmien kiitotie-albumilta löytyy tämä Juha Takasen ja Esa Elorannan sävellys. Ja kuusta mennään sitten tähtiä kohden. Menneisyyden vangit esittävät seuraavassa kappaleen nimeltään Tähdet näyttää tien. Se on vuodelta 2001. Freemanin sävellys ja sanoitus.

Mölintyyhtyön musiikkia siinä kappale nimeltään Kaukainen tähti. Vuoteen 2007 sijoittuu tämä Haavoittumaton albumilta löytyy, josta muun muassa löytyy myöskin jättihitti Preussin punaista. Tämä Kaukainen tähti kappale, se on Seppo Alajoen sävellys ja Heikki Salon teksti. Ja taivaan kappaleella, niillä tosiaan mennään tämä tunti. Ja seuraavaksi ollaan Kuutamolla. Laura Närhen musiikkia, hänen esikoissinglensä vuodelta 2002. Kappale on Aku Louhiniemen ohjaaman Kuutamolla elokuvan tunnuskappale. Ja sisältyy myöskin elokuvan soundtrackille. Sen on sanoittanut ja säveltänyt Lerja Leskinen ja Samuli Laiho. Ja kappale julkaistiin vain promootiosinglänä, joten se ei sijoittunut tuolloin singlelistalle, mutta julkaisuvuonnaan se oli parhaimmillaan radioiden soitetuin kappale.

0: itkin.
1: Laura Närhi ja Kuutamolla, musiikkia vuodelta 2002. 11 vuotta myöhemmin myöskin Pauli Hanhiniemi teki tästä oman versionsa Vain elämää TV-sarjan myötä. Seuraavaksi ääneen pääsee Anneli Mattila. Hänen Seitsemäs taivas-albumiltaan löytyy kappale nimeltään Planeetat kohdillaan, jossa on Ilkka Vainion teksti.

0: Radio Sun.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsian taimistolta.
6: Pinsian taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Insien taimilla onnistuu.
7: Veveks, veveks, veveks, veveks.
8: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Levyhyllyllä ohjelma jatkuu tosiaan ja siinä kuultiin Uniklubin musiikkia vuodelta 2004. Kappale nimeltään Näiden tähtien alla. Tuosta kappaleesta on myöskin tangoversio kuultu monienkin artistien levyttämänä ja monesti myös tuolla tangomarkkinoiden laulukilpailussa sitä on tangona tulkittu. Seuraavaksi ääneen pääsee puolestaan Capri, monissa liemissä keitetty esiintyjä ja myöskin lauluopettaja. Itsekin on itse asiassa Caprin opissa aikoinaan käynyt. Hän on myös omaa musiikkia julkaissut, ollut syksyn sävelessäkin mukana ja vuonna 2001 hän julkaisi kappaleen nimeltään Kuun morsian, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Kari Salli.

Levyhyllyllä ohjelma jatkuu ja tänään teemana on taivaan kappaleet Kuut ja tähdet ynnä muut. Ja siinä kuultiin Halo Helsingin kappale nimeltään Kuussa tuulee. Vuoteen 2014 sijoittuu tämä kappale. Kiitos, ei ole kirosana. Albumilta löytyy tämä kappale ja se on Leo Hakasen, Rauli Eskoliinin sävellys ja sanat on totta kai tehnyt Elli Halo. Mikko Mäkeläinen puolestaan pääsee seuraavassa ääneen ja hypähdetään pikkusen ajassa taaksepäin äskeiseen verrattuna. Mennään vuoteen 2006. Mäkeläinen Mikko julkaisi silloin Kova ja korkealta -albumin, josta löytyy kappale nimeltään Toisella tähdellä. Sen on säveltänyt ja sanoittanut Juha Takanen.

Mikko Mäkeläinen ja Toisella tähdellä. Levyhyllyllä ohjelma jatkuu ja tänään kantavana teemana on kuu, tähdet ja muut taivaan kappaleet. Ja seuraavassa on niitä vähän muitakin taivaan kappaleita luvassa, nimittäin ääneen pääsee Ressu Redford alias Esa Mäkelä. Ja Ressulta löytyy kappale nimeltään Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Se on julkaistu 90-luvulla, 93 taas Aurinko nousee -albumilla, josta löytyy monia muitakin isoja hittejä. Liian pitkä katse, Resepti, jos vielä oot vapaa. On tullut kultaa ja platinaa. Ja tämä kappale on yksi semmoinen, joka on ehdottomasti kyllä jäänyt sieltä elämään vielä tällekin vuosituhannelle.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Koivun jopa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Hei kato, miehet imuroi.
5: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
6: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
7: Kato moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutkut.
11: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
10: Veveks.fi.
2: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsien taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: pito.
1: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
2: Näin on tämänkertainen Levyhyllyllä ohjelma edennyt jo pikkuhiljaa loppusuoralle. Vielä muutama kappale kuullaan. Ja tuossa juuri äsken kuultiin Laura Voutilaisen musiikkia Timanttinen tähti tämän päivän teeman mukaisesti. Eli on tähdet ja kuu ennen kaikkea olleet siellä etunenässä sellaisena kantavana teemana. Tämä Timanttinen tähti-kappale löytyy Lauran Kosketa mua-albumilta, joka julkaistiin vuonna 2007. Ja tämä kappale, kuten pari muutakin tuon levyn kappaletta, ovat alun perin venäläistä alkuperää. Rakkautta ei piilonsa ja vaarallinen yllätys myöskin esimerkkeinä. Ja suomenkielisen tekstin tähän kappaleeseen on tehnyt Heidi Puurula, joka tunnetaan ehkä paremmin aikakoneesta, nimenomaan taiteilija nimellä Veera. Eli hän oli siinä yhtenä laulajana. Oli mukana vuodesta 1994 alkuvuoteen 2013, mutta tämän ohella tosiaan Puurula on tehnyt paljon tekstejä myöskin muille suomalaisartisteille, kuten Laura Voutilaiselle, Kirkalle, Heidi Kyrölle ja Sanille. Seuraavaksi ääneen pääsee puolestaan Saska Helmikallio, vuosimallia 2005, Tango kuningas. Ja esikoisalbumin ensimmäinen single, se kantoi nimeä Niin kuin tähdet. Ja tämän kappaleen takaa löytyy aika tuttua iskelmätekijää, nimittäin Pertti Haverinen on säveltänyt ja ollut mukana myöskin tekemässä tekstiä yhdessä Aappo I. Piipon ja Ilkka Vainion kanssa.

Juha Tapio ja Anna Puu, Planeetat, enkelit ja kuu, musiikkia vuodelta 2014, tämä hieno duettokappale. Tänään levyhyllyllä ohjelmassa on menty tosiaan vahvasti taivaankappaleet edellä, kuu ja tähdet etunenässä. Ja otetaan tähän loppuun Jore Marjarannan musiikkia, kappale nimeltään Kävele tähtiin päin. Se on vuodelta 2000 Joren ensimmäinen oma suomenkielinen sanoitus omaan sävellykseensä, joten siihen on aika hyvä lopettaa tältä kertaa, ei muuta kuin kiitokset seurasta Jore Marjarannan myötä.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumauku@kokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Varma kevänmerkki on pihapiirin ja puutarhoihin palanneiden pörjäisten surina. Pinsiän taimistolta kauppias ja puutarhuri Santeri Pihkoluoma. Kun puutarhassa touhuaa, niin kuinka tärkeää on ajatella samalla myöskin niitä pörjäisiä ja perhosia?
2: Jos ajatellaan sen kautta, että jos niitä ei olisi, niin ei meitäkään olisi. Koska nehän pitää huolen siitä, että kasvit pölyttyy ja tuottaa satoa. Ja jos ei ole niitä pölyttäjiä, niin meillä ei ole kohta ravintoa. Ja sen takia se on meille äärimmäisen tärkeä. Ja jos ajatellaan vaan kotipuutarhaa, niin miksi juuri sun puutarhassa pitäisi olla pölyttäjiä? Niin sulla on siellä omenapuita ja sulla on marjapensaita, sulla on siellä yrttejä. Niin ne omenapuut ei tuota omenia, jos ei joku käy niitä pölyttämässä.
1: No kun puhutaan pölyttäjistä, niin moni mieltää, että ne on niitä mehiläisiä, mutta taidetaan puhua vähän isommastakin hyönteis- ja lajivalikoimasta, jotka sitten tekee tätä arvokasta työtä.
2: Kyllä todellakin, niitä on siis valtavasti ja Suomessakin on niin kuin tosi paljon eri lajeja, ihan erilaisista niin kuin kärpäslajeista ja ampiaisia ja kimalaisia, mehiläisiä, perhosetkin pölyttää, että siis kaikki käytännössä tai lähes kaikki niin kuin lentävät hyönteiset.
1: No jos lähdetään sitä asiasta liikkeelle, että tosiaan jokaisessa pihassa tulisi myöskin huomioida ne pörjäiset ja tässä kun kevät on edennyt, niin jos puhutaan kevään alkumetreistä, niin kuinka vaikea hetki se on pörjäisille?
2: No sehän on oikeastaan vaikein hetki, että nytkin on ollut tosi varhainen kevät ja sitten kun se lämpö tulee, niin pölyttäjät herää sieltä koloistaan ja sitten mitä sitten on, kun herää, niin sitten on yleensä kova nälkä ja ravinto, kun he on ollut siellä niin sanotusti lepotilassa, mutta kuitenkin kuluttanut energiaa, niin tarvitsisi saada sitä ravintoa mahdollisimman pian. Ja aikaisin keväällä on aika vähän niitä kukkivia kasveja. Niin se, että tavallaan mitä sinä voisit tehdä.
1: Että no, mitäs minä voisin tehdä?
2: No mä neuvoisin, että istuttaisit semmoisia kasveja, mitkä sitten kukkii silloin heti ensimmäisenä keväällä. Eli esimerkiksi tämä paljon parjattu Suomen agrikulttuurissa, paljon parjattu paju aikanaan. Sitä oli ennen kaikki pellon pientareet täynnä ja vieläkin niitä näkee, mutta rakennetussa ympäristössä ei juurikaan ole. Ja pajujen suku jälleen kerran. Yksi suku, se yhden kasvin takia on niin kuin uhrattu koko suku, siellä on todella paljon hyväkäyttöisiä pihakasveja, jotka ei leviä, vaikka niin ajatellaan, että pajut leviää joka paikkaan, niin ne ei leviä siitä. Ja ne on todella hyviä, koska ne kukkii juuri silloin aikasi pajunkissa aikaan, silloin kun käydään virpomassa ja silloin kun ne pölyttäjät heräilee, niin ne on äärimmäisen tärkeitä niin kuin ravintokasveja näille pörjäisille. Ja sen lisäksi sitten tosi hyvä ryhmä on, se ei ole nyt ajankohtainen, niin kuin istuttaa, mutta se on ajankohtainen ihailla, eli kukkasipulit, niin kuin kevätkukkasipulit, mutta niitähän istutetaan silloin syksyllä ennen talven tuloa, mutta ne on usein kanssa, siellä on ne sinililjat ja krookukset ja tulppaanit ja narsissit, niin ne on todella, todella hyviä. Ja sitten on vielä muutamia perennoja, jotka on hyvin aikaisia, että muun muassa esikot ja vuohenjuuri ja vanhanaikainen paljon käytetty on vuoren kilpi, joka kukkii ihan ensimmäisenä.
1: Mun on pakko, Santeri, palata tuohon pajuun vielä, kuten sanoit niin, että sitä pajua on muutakin kuin ne, mitkä on ollut siellä ojan pientareilla. Niin mitä olisi semmoisia, mitä voi vaikka tuommoiseen ihan tavalliseen rivitalopihankin istuttaa?
2: Siellä on tosi monipuolisesti, niin on esimerkiksi nyt on ollut kovassa nousussa alppipaju. Sitä on niin kuin, se on semmoinen pienikokoinen pensas, siinä on hiukan hopeinen se, tai se on hopeinen se lehdistö, ja kukat on myös vähän semmoiset hopeisen väriset, ja se on niin kuin pikku pensas, tai sitten sitä myydään myös semmoisen niin kuin rungon päässä, että se on metri rungon päässä, niin sitten tulee aika kiva semmoinen rungollinen ja vähän korkeampi niin kuin juttu, ja sitten sit on esimerkiksi kääpiöpunapaju on itsellä semmoinen suosikki, koska se on talvella semmoinen hyvin, siinä on sirot, kauniit versot ja ne on niinku punertavat. Niin sitten kun Suomessa on valkoista, niin ne antaa aika kivan efektin talvella. Ja ne on muuten semmoiset sirokasvuset ja peittävät. Sitten on esimerkiksi nämä hyvin matalat on niin kuin peittopaju ja tota noin niin, tuhkimo ja haltia on tämmöisiä maanpeitepajuja tavallaan. Toinen on hopealehtinen ja toinen vihreälehtinen. Ja ne on niin kuin hyviä. Sitten on Sveitsin pajua ja tota noin, niin siellä on oikeastaan toistakymmentä lajiketta on niin kuin, vähän, kaikki vähän erilaisia.
1: Löytääkö ihmiset tai ajatteleeko ihmiset edes, että sitä pajua voisi laittaa omaan kotipihaan?
2: Ei tarpeeksi. Ei. Siinä on ehkä vielä semmoinen niin kuin historian painolasti hiukan siinä, että se on jotenkin juurtunut niin syvään, että pajut on niin kuin haittakasveja. Mutta tänä päivänä ne on päinvastoin, ne on niin kuin hyötykasveja. Että ne auttaa niin kuin monessa asiassa. Ja sitten se, mikä pajuissa on, että mikä meillä tehtiin taimistolta, me oltiin tämmöisten luonnollisten petoeläinten tutkimuksessa joskus 15 vuotta sitten, niin kuin niin todettiin, että nämä niin kuin luonnon petohyönteiset niin viihtyy, jos on niille hyvää niin kuin tämmöistä reunakasvillisuutta. Jos on jotain tämmöistä pajua tai tota noin niin leppää tai haapaa, niin ne viihtyy ne petohyönteiset siellä. Ja sitten jos sulla tulee vaikka kirvoja tai punkkeja sinne puutarhaan, niin ne petohyönteiset voi sitten tulla ja tehdä niin kuin vastaiskun. Että ne on tavallaan semmoinen puolustusarmeija. Niin pajut auttaa myös siinä.
0: Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: No kun tästä kun kevät etenee kesä, niin silloin varmasti pörjäisilläkin enemmän syötävää on, mutta mitkä on semmoiset pörjäisten ja perhosten suosikkikasvit?
2: Hyviä kasveja on semmoiset, jotka kukkii ja on näyttäviä. Että sanotaan, kyllä niin kuin keväällä ehkä oli nämä, mitä puhuttiin, mutta sitten jos mennään sinne vähän pidemmälle alkukesään, niin sittenhän on esimerkiksi ne hedelmäpuut, niin ne on, siellä on omenapuu, kun kukkii, niin siellä on aikamoinen surina. Sitten totta kai marjakasvit herukoissakin, kun katsoo, mansikka on tärkeä. Ja sitten ruusut on semmoisia. Sitten meillä puistossa niin noi yrtit, että meillä on yrttejä käytetty kanssa aika monipuolisesti ja on vähän siellä alustakasvina ja niitä annetaan vähän levitä siellä just tämän monimuotoisuuden takia. Niin siellä on muun muassa toi orikaano, mäkimeirami on niin kuin se, ja se kukkii pitkään ja se on ihan täynnä noita pörjäisiä. Ja sitten on tosiaan mintut on tosi hyviä. Itse sanoisin sitten vielä noi ajuruohot on sitten vielä ja sitten on perennoista, on esimerkiksi punahattu, mikä on tosi hyvä terveystuote, niin sitten se on myös niin kuin näille pölyttäjille. Ja nauhukset ja punatähkä, ohdakkeet on tosi hyviä, maksaruohot. On myös semmoisia kasveja, jotka jotkut ihmiset voi pitää esimerkiksi vaikka rikkakasvina, niin on muun muassa todella hyvä, niin kuin pörjäisille hyödyllinen on ravintokasvi, on nokkonen. Ja nokkosella on niin kuin tosi hyviä, että se on itse asiassa semmoinen superkasvi, koska se on superterveellinen ihmiselle. Ja sitten toisaalta siitä voi tehdä luonnonmukaista lannotetta ja siitä voi tehdä myös luonnonmukaista torjunta-ainetta. Ja sitten se on vielä terveellistä, niin itse asiassa sitä kannattaisi. Ja meidänkin puistossa on istutettu nokkosta, että se ei ole sinne tullut, vaan sitä on istutettu sinne. Että sillä lailla kannattaa mieleen. Samoin meillä on siellä horsmaa ja leskelehteä tavallaan just tämän monimuotoisuuden ja näiden pölytteen takia. Että sitten vaan niinku pyritään niinku, vähän pitämään sitä niinku tietyssä niinku rajoissa, ettei se pääse valtoiminaan leviää. Ja sitten syksyllä on toi syyssyrikkä, mitä ihmiset ei tunne kovin hyvin, mutta jos haluaa perhosia pihaan, niin kannattaa istuttaa syrikkää. Ja sitten meillä on muuten nyt yksi tosi hieno uutuus, tai tosi kestävä uutuus siitä syrikästä. Ja sitten meillä on ollut vielä, mutta sitä mä en oikeastaan voisi mainostaa, kun meillä ei tällä hetkellä taimia myynnissä. Mutta jos joskus tulee, niin Dorian villakko on kanssa sitä, että kun meillä käy ihmisiä valokuvaamassa siinä puistossa, niin siinä on syksyllä sitten aina joku kameran kanssa. Siinä on niin paljon perhosia jo.
1: No tässä tuli iso lista niitä, mitä kasveja kannattaa vaikka omaan puutarhaan istuttaa, jotta perhosia ja pörjäisiä saa, mutta mikä on sitten tämän päivän uhka näille meidän pörjäisille?
2: No kyllä se on tämä meidän steriiliympäristö, että ja kemikaalit, mitä on niin kuin paljon savukaasut, saasteet, tämä meidän nykyaikainen elämäntapa. Ja sitten nimenomaan varsinkin niin kuin kaupunkialueilla niin se steriiliys, että ei ole enää niitä luonnonmukaisia ympäristöjä, että on yksittäisiä tiettyjä kasveja, mutta ei ole niitä luonnonmukaisia ympäristöjä.
1: Eli rakennetulla alueella, niin siellä voi jokainen omalta osaltaan auttaa sitten näitä pölyttäjiä.
2: Kyllä, suosimalla näitä monimuotoisia istutusalueita ja sitten tosiaan ravintokasveja.
1: Tässä kun vielä kevättä eletään ja kevätsiivouksia puutarhoissa tehdään, niin monesti on kuullut sen sanottavan, että ei haittaa vaikka vähän sotkuistakin siellä puutarhassa olisi, että se olisi pörjäiselle hyväksi.
2: Joo, se on just sitä monimuotoisuutta, että meillä saara, joka puistoa hoitaa, niin on tarkka siitä, että jos kaadetaan vaikka joku puu, niin sitten ei viedä niin kuin risuakaan pois, vaan se kaikki jätetään sinne, tehdään niitä risuaitoja ja sitten usein jätetään rungot pystyyn niin kuin lahoamaan, joka antaa niin kuin suojapaikkoja niille erilaisille hyönteisille ja vähän muillekin sitten, ja sitä lahopuutakin tavallaan puutarhassa tarvitaan. Mm.
3: Mutta mä katson niin, että se on niin kuin luonnonmukaista. Silti voi olla siistiä,
2: vaikka sinne jätetään niitä runkoja ja voi olla niin kuin hoidettua ja sitten, että kuinka huoliteltua, niin se on sitten se makuasia. Että mun mielestä siinä ei ole niinkään oikeaa eikä väärää, mutta sitten kun on tavallaan lahopuuta ja risuaitoja, niin se on niin kuin monimuotoisempaa ja hyödyllisempää näille eliöille.
1: No kun puhutaan sitten niistä uhka-asioista, jotka sitten pörjäisiä haittaa, niin muun muassa viime kesähän oli tosi pitkään kuuma. Niin onko tärkeää jollain tavalla mahdollistaa vedensaanti myöskin näille hyönteisille?
2: No joo, kyllä se on, jos puutarhassa on mahdollista, niin on hyvä, että on jotain juomapaikkoja, että, sitten, että ne pääsee niin kuin matalasti, loivasti tavallaan sitten juomaan. Ja samallahan ne palvelee lintuja, linnut käy kans juomassa ja peseytymässä. Että semmosia oli, ja semmosia meillä on puistossa myös niin kuin huomioitu ja nähty, että ne niin kuin hyödyntää niitä.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet.

0: Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Fabrikissa.
1: Kuka? Mitä?
2: Koska?
1: Häh?
2: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Sä oot nyt maininnut niitä takuuvarmoja kasveja, joista pölyttäjät sitten tykkäävät ja rakastuvat. Mutta sä oot myöskin maininnut, Santeri, että teillä tuolla Pinsiön taimistolla on siellä näyttelypuisto ja sielläkin niitä pörriäisiä näkyy ympäri vuoden. Niin kuinka, millä tavalla te se huomioitte siellä näyttelypuistossa sen pörriäiset ja perhoset?
2: Joo, me on jo pitkään huomioitu. Meillä on ansiokkaasti ihmisiä siellä, jotka on huolehtinut tästä pölyttäjäasiasta on tosiaan otettu huomioon jo vuosikaudet ja meillä on siellä isoja, toki myydään, niin kuin on myytäviä hyönteishotelleja, mutta me on tehty vähän semmoisia isomman luokan, että aina kun tulee jotain kasvijätettä, risuja, esimerkiksi kaadetaan jotain puita, pensaita, niin me tehdään jotain risuaitoja sillä lailla, että ne pääsee sinne suojaan tai talvehtiin. Huolehditaan, että on talvehtimispaikkoja ja sitten nimenomaan me ollaan oltu tietämättämme jo aikaa me edellä, että me on tehty niitä monimuotoisia istutusalueita jo niin kuin yli 20 vuotta. Tavallaan just ne monimuotoiset ja sitten siinä on sitä kerroksellisuutta, ne antaa niin kuin suojaa niille. Ja nyt totta kai meillä on niitä pölyttäjäkasveja, että esimerkiksi just näitä yrttejä annetaan levitä siellä vähän sitten, niin ne antaa sitten sitä ravintokasvia. Ja on niitä pajuja, mistä puhuttiin.
1: Monenlaista löytyy. Tuossa olen itse pistänyt merkille sosiaalisessa mediassa eri kesinä, että ihmiset puutarharyhmissä just harmittelevat sitä, että niitä pörjäisiä ei välttämättä ole näkynyt omalla pihalla. Ja jos alkaa sitten sitä tekemään toimenpiteitä, että laittaa sellaisia kasveja, joita pölyttäjät rakastavat, niin kuinka nopeasti voi olettaa, että pörjäiset palaavat sun asuinalueelle? Onko se niin kuin päivässä kahdessa vai onko se pidemmissä kantimissa?
2: No kyllä se, jos niitä niin kuin on siinä lähimaastossa, niin eihän se ole kuin päivistä kyse sitten, että kun joku hoksaa, niin sitten se tieto liikkuu, että niillähän on tiedonsiirtojärjestelmät ihan niin kuin meilläkin, ne on vaan vähän erilaiset ja se tieto liikkuu siellä kyllä, että tuonne kannattaa mennä.
1: No kaikki kasvit ei aina jää mieleen, että mikä on pörjäiselle hyväksi ja jos suuntaa Pinsiön taimistoon, niin kuinka helposti löytää teiltä tiedon siitä, että mikä kasvi on pörjäisystävällinen?
2: Meillä on itse asiassa myymälässä on merkitty semmoisilla niin kuin pörjäislogoilla sitten semmoiset, jotka on niin kuin pörjäisystävällisiä. Meillä on itse asiassa nyt tänä vuonna aloittanut sitten, meillä on omat pörjäiset siellä puistossa pari, jotka sitten niin myös kertoo videoiden muodossa sitten niin meidän somekanavilla sitten näiden pörjäisten näkökulmasta tästä puutarha-asioista.
1: Kerro Santeri Pihkaluoma vähän tarkemmin, mistä on oikein kyse, kun puhutaan Pinsiön taimiston omista pörjäisistä?
2: No joo, meillä on tosiaan nyt niin tänä vuonna ensimmäistä kertaa niin meillä tekee työtä tämmöiset Tampereen ilmaisutaidon lukion oppilaat, niin esiintyy tämmöisinä hahmoina. Siellä on Selastriina, Sipe, Sinisiipi ja sitten on Bombus Kontukimalainen. Ja he tosiaan sieltä meidän puistosta käsin sitten kommentoi kaikenlaisia asioita, mitä pölyttäjien näkökulmasta sitten on niin kuin ilmiöitä ja mikä heitä huolettaa ja sitten etsitään niihin yhdessä vähän ratkaisuja ja näin päin pois saa tässä niin kuin tällain mukavalla tavalla tavallaan näitä asioita sitten esille ja ratkottua.
1: Kuulostaa siltä, että tämä on aika lähellä sydäntä tämä pörjäisasia Pinsiön taimistolla, koska tälläkin tavalla halutaan asiaa tuoda esille.
2: On se juuri näin, että niin kuin alussa puhuttiin, niin jos ei ole niitä pörjäisiä, niin sitten kohta ei ole meitäkään.
0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
6: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
7: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.

Sano sää. Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: siipeni mun.
1: Minä ja siipeni mun, siinä lauloi Jenni Jaakkola, kun kello on muutama minuuttia yli yhden ja lauantai-päivän lähetystä jatketaan sun radiossa. Hoivassilan Kimmo tällä hetkellä äänessä, morjesta vaan ja hyvää viikonloppua itse kullekin. Tällä tunnilla sun radiossa tehdään vähän yhteenvetoa tämän viikon sadosta, mitä tulee sun kysymysohjelmaan. Tuossa viime viikolla starttailtiin uutta ohjelmaosiota sun radiossa. Homma toimii niin, että meidän kotisivun kautta voi lähettää kysymyksiä aiheesta, jos toisestakin, eli oikeastaan ihan mistä vaan. Jos sulla on joku asia, mikä mielen päällä on painanut, mutta et oikein tiedä, että mistä kysyisi tai ylipäänsä, että kuka ottaisi selkoa, niin mehän se tehdään, ei muuta kuin kysymään vaan, jos jostakin asiasta. Ja nyt tämän tunnin aikana otetaan vähän tämän viikkoisia kysymyksiä käsittelyyn. Kysytään muun muassa, että minkä takia poliisi sallii maskit mielenosoituksissa, vaikka laki ei sitä oikeastaan kirjaimellisesti tulkittuna välttämättä sallisikaan. Toisaalta myös sitten rottaongelmaan vähän pureudutaan ja kohta lähdetään aika mielenkiintoisella kysymyksellä, että kun valon nopeutta voidaan mitata, mutta voidaanko pimeää mitata? Tällaisetkin asiat ovat kuuntelijoitamme tällä viikolla askarruttaneet ja niihin on myöskin haettu kysymyksiä. J.P. Lamminpohja on näitä juttuja tässä kasaillut ja tämän aiheen satoa niitetään nyt tämän alkavan tunnin aikana. Mutta ennen kuin kysellään tuosta valonnopeusasiasta, niin Anne Mattila laulaa vielä tässä.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Jälleen on aika sun radion sun kysymykseen. Tämänkertaisen kysymyksen on kysynyt M. Koivunen Hämeenkyröstä. Itä-Suomen yliopiston fotoniikan professori Pasi Vahimaa. Valonnopeutta voi mitata, mutta voiko pimeyttä?
2: No pimeyttä pitää niin kuin oikeastaan lähestyä sitä kautta, että mitä se tarkoittaa. Se on vähän samanlainen asia, kun mietittäisiin sitä, että mikä on jonkun lyhyys tai keveys, koska jos lyhyyttä mietit, niin kysymyksessähän on kuitenkin, että mittaa pituutta. Sitten jos puhutaan vaikka keveydestä, niin sitten mitataan painoa. Niin pimeyden osalta on aina kysymys siitä, että meillä on valoa joko enemmän tai vähemmän. Ja nyt jos ajatellaan, että mistä se pimeys tulee, niin sehän tulee siis siitä, että valoa on niin vähän, että voidaan puhua pimeydestä. Hyvin harvoin on kysymys siitä, että olisi täysin pimeää. Ja silloin valon käyttäytymisen perusteella niin kun, voidaan ajatella sitä, että jos vaikka valot laitetaan päälle, niin valo liikkuu valon nopeudella. Ja sillä hetkellä, jos vaikka valo sammutetaan pois päältä, niin se viimeinen valo, joka lähtee, niin liikkuu myöskin valon nopeudella. Eli kaikki niin kuin kuitenkin pimeydessä kytkeytyy siihen valon käyttäytymiseen.
1: No, jos pimeys on valon puutetta, niin miksi silmämme näkee silti jotain täysin pimeässä huoneessa?
2: No itse asiassahan yleensä täysin pimeä huone ei ole täysin pimeä huone. Et meillä on valoa ja jonkin verran. Ja ihmisen silmä on kohtuullisen herkkä, vaikka valoa olisikin aika vähän. Suomessa on itse asiassa aika vähän semmoista niin kuin todellisesti pimeää tilaa. Semmoisen voi kokeilla, että menee sitten ihan oikeasti pimeään tilaan. Että on semmoinen huone, jossa ei ole yhtään ainoa ikkunaa, eikä mukana ole kännykkää tai muuta, mikä antaisi valoa, ja kokeilee, että näkeekö siellä. Ja sitten siinä jossain vaiheessa niin kyllä löytyy niinkin pimeitä, et näe yhtään mitään. Mutta se, että jos ajatellaan, että pistetään vaan huoneesta valot pois, niin siellä on kuitenkin jonkin verran valoa. Ja yllättävän pieni valon määrä riittää siihen, että ihminen pystyy näkemään. Sitten siinä on semmoinen juttu, että minkä huomaa heikossa valossa, että ihminen ei pysty näkemään heikossa valossa värejä, jotka taas tulee siitä, että silmän herkkyys on erilainen kirkkaassa valossa ja hämärässä valossa.
3: Tällaisia selvityksiä antoi siis Itä-Suomen yliopiston fotoniikan professori Pasi Vahimaa tämänkertaisesta sun radion kuuntelijan lähettämästä sun kysymyksestä. M. Koivunen Hämeenkyröstä oli tämän kysymyksen lähettänyt, ja otetaan tämän tunnin aikana vielä lisääkin näitä kuuntelijoiden lähettämiä kysymyksiä ja ennen kaikkea niihin sitten vastauksia. Selvitellään tässä vielä tämän tunnin aikana muun muassa poliisin näkökulmaa siitä, että minkä takia poliisi sallii maskit mielenosoituksissa, vaikka niitä onkin lailla kielletty. Ja kohta puolestaan otetaan vähän selkoa siitä, että minkä takia rotat eivät mene loukkuihin. Mutta jos sulla on joku kysymys, mikä mieltä askarruttaa, mutta et ole oikein tiennyt, että keneltä sitä kysytään tai muuten vaan homma on jäänyt kysymättä, niin pistä siitä meille tietoa, niin otetaan selkoa asioista. Radiosun.fi-osoitteesta löytyy tuo sun kysymyslomake, johon oman kysymyksesi voit jättää, ja ehkä siitä sitten radion kautta selkoa saadaan. Mutta kohta seuraavaa kysymystä tulille. Nyt laulaa Natalie Imbruglia.

0: Radio Sun.
1: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skoog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
2: Hei kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Istuta iloa elämään.
5: Pinsiön taimistolta.
6: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
4: Pinsien taimilla onnistuu.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
9: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Varallinen, wow!
1: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
2: Tämänkertaisen sun radion sun kysymyksen on laittanut Terhi Ylöjärveltä. Pihapiirissämme on rottaongelma ja erilaisia loukkuja, mutta miksi rotat eivät mene loukkuihin? Mitäs täystuhon Ilkka Järvinen tähän sanot?
3: No, tuossa nyt se tietysti heti herättää huomion, että puhutaan erilaisista, monia erilaisia loukkuja. Että tietenkin, että loukutus kannattaa tehdä niin kuin järjestelmällisesti tietyillä loukkutyypeillä ensinnäkin. Ja sitten se, että minkälaisia houkuttimia on näissä loukuissa käytetty. Et monesti rotat on hyvin varovaisia jyrsijöitä ja voi karsastaa kaikkea uutta niiden pihapiirissä, jonka vuoksi sitten niin kuin houkutesyötti on suositeltu aina laittamaan joku hyvin vahvasti tuoksuva kautta haiseva syötti siihen, että se rotta unohtaisi sen luontaisen varovaisuutensa ja haluaisi sitten tutustua tähän tuoksun lähteeseen.
2: Mitä sinne loukkuun sitten kannattaa laittaa?

0: yleensä tällaisessa kotiloukuttamisessa suositellaan ihan raakaa kalaa, esimerkiksi joku palanen silakkaa tai muuta vastaavaa. Sitten ihan raaka jauhelihaa tai sitten keitettyä kananmunaa. Mutta sellainen justi, että joku vahva haju siihen houkutteeseen, että vaikka omaan nenään tuntuisi pahalta, niin rotan nenässä se saattaisi olla sitten se vastustamaton herkkupala.
1: Mitä sitten ero on tämmöisillä ammatti- ja niin sanotusti tavallisilla loukuilla?
0: No eipä niillä sinänsä mitään eroa, että siinä nyt tietysti on vaan se, että millä tavalla niitä rottia halutaan pyydystää, että onko kyseessä elävänä pyynti tai sitten niin kuin jotkut tällaiset heti tappavat loukut. Et tietenkin sitten se, että ammattilaiset tietenkin suosii näitä heti tappavissa loukuissa, asennetaan niin kuin tällaiset tarpeellisen vahvat loukut sinne, että se isku sitten niin kuin antaa sen viimeisen niitin siihen hommaan, että varsinkin justiin nämä vanhat kunnon niin kuin metalliset räpsät ja sitten niiden muut mahdolliset helpommin viritettävät versiot on niitä, mitä mitä on niin kuin suositeltavaa käyttää niin kuin siinä heti tappavissa loukuissa. Ja tietysti sitten, jos elävänä halutaan pyytää, niin rottahan ei mielellään heti mennessä sen pimeään laatikkoon välttämättä, että sitten katsoa justiin tällaisia niin kuin verkkoseinämäisiä pyydyksiä ja sinne sitten taas edelleenkin houkutin syötit hyvä olla niin kuin kohdallaan.
2: Näin kertoi Ilkka Järvinen Täystuhosta rotta-asioista. Aiheesta otti selkoa siis J.P. Lamminpohja, joka kohta jatkaa myös vielä seuraavalla sun kysymyksellä. Sun kysymys on siis ohjelma-osio, johon voit sinäkin osallistua, jos sulla on joku juttu, mikä mieltä kaihertaa ja haluat, että joku muu ottaa selkoa sun puolestasi, niin pistä meille tietoa radiosun.fi. Sieltä sun kysymysosiokin löytyy. Mutta kohta mennään tosiaan vielä sitten yksi kysymys läpi, minkä takia poliisit sallivat maskeja mielenosoituksissa, vaikka aika moni tulkitsee lain kirjainta hieman toisin. Se on yksi kysymys, joka kuuntelijoilta on tullut ja siihenkin haetaan vielä tämän tunnin aikana selkoa.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: Matleena!
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Allervex on silmäsuihke allergisen sidekalvotulehduksen hoidon tueksi yli 6-vuotiaille. Apteekista.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Sun radio selvittää kuuntelijoiden kysymyksiä ja seuraavan kysymyksen on esittänyt Masa Tampereelta. Sisä-Suomen poliisipäällikkö Mikko Masalin. Miksi poliisi sallii maskit mielenosoituksissa, vaikka ne on laissa kielletty?
2: Rikoslaki lähtee siitä, että tällainen yleisessä kokouksessa tai muussa yleisötilaisuudessa ihminen esiintyy naamioituneena, niin rangaistavuuden kynnys on se, että ilmeisenä, tänne ihmisen ilmeisenä tarkoituksena on ryhtyä käyttämään henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta. Eli tarkoittaa sitä, että pelkkä naamioituminen sinänsä ei ole kielletty, vaan siinä on tämä lisäedellytys, että pitää olla ilmeinen tarkoitus ryhtyä tällaiseen joku väkivaltaan tai omaisuuden vahingoittamiseen. Ja sanamuoto ilmeisenä tarkoituksenaan nostaa tätä rimaa varsin korkealle niin kuin sitä todennäköisyyttä, että kun arvioidaan, että kuinka todennäköistä on tällainen, että aloitetaan väkivalta tai omaisuuden vahingoittaminen.
1: Maskeja on näkynyt esimerkiksi myös muunlaisissa kulkueissa, niin onko maskien käyttö lisääntynyt vai tuoko some vain semmoinen vaikutelmaan?
2: Oma käsitys on, että siinä on varmaan molempia, että tietenkin myös väittäisin näin, että yleensäkin kaikki erilaisten tällaisten kulkueiden ja kokoontumisten määrä on ainakin Tampereella kasvussa, eli niitä tietenkin laajemmin aikaisempaa enemmän näkyy, niin myös se voi vaikuttaa tähän tietenkin, että näkyy enemmän näitä niin kuin naamioituneita tai erilaisia huijuja varustuneita ihmisiä.
0: Sun kysymys. Sinä kysyt, me selvitämme. Lähetä oma kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi.
3: Siinä kuultiin tämän viikon satoa sun kysymyksen osilta. Tämän tunnin aikana 3 kysymykseen saatiin vastaukset. Meillä tosiaan nyt aina tiistaisin ja torstaisin käydään näitä kuuntelijoiden lähettämiä kysymyksiä läpi ja etsitään niihin vastauksia, milloin minkäkin asiantuntijan johdolla tai onko ne välttämättä sitten jatkossa aina asiantuntijoitakaan. Mikä tahansa aihe voi käydä tähän hommaan kysymykseksi. Mukavasti on saatu eri aloilta kysymyksiä tässä jo ihan parin ensimmäisen viikon aikana, mutta lisää mahtuu kyllä kyytiin, eli radiosun.fi, sieltä tuo sun kysymys. Lomake löytyy, johon voit oman kysymyksesi jättää, jos jokin asia askarruttaa, etkä sitä itse halua välttämättä kysellä, niin me tehdään likainen työ sun puolesta. Lauantai-iltapäivä on siinä pisteessä, että kohta starttaillaan sun suosikit top 20 listaa. Lämsän Kaisu johdattaa meidät tuon listan läpi ja tänään tietysti myös sitten vielä kello 18 alkaen sun viihteelle toivekonserttiakin on luvassa. Hoivassalon Kimmo kuitenkin toivottelee tässä vaiheessa mukavaa viikonloppua ja kivaa lauantai-jatkoa.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Istuta iloa elämään.
6: Pinsiön taimistolta.
7: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, pyrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
5: Pinsien taimilla onnistuu.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

ekotrippiä, jossain täytyy olla päivän valoa. Näin lähti liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista, kun listan sieltä 20 kappale saatiin kuuluviin. Ja tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 8 ja nyt siis tosiaan listan siellä 20. Ja tämä ja ensi tunti on pyhitetty täysin sun suosikin top 20 listalle. Kuullaan kaikki 20 kappaletta, jotka listalla ovat tällä viikolla mukana ja lisäksi 3 listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Mutta lista sieltä 19, sieltä löytyy tällä viikolla Tomi Markkolan kappale. Onnen etsijät on tippunut 1 pykälän ja listasijoitus siis 19 tällä viikolla.

0: Robin Packaleen ja 1001 tapaa. On kohentanut sijoitustaan pari pykälää viime viikosta ja tällä viikolla kappale löytyy sun suosikin top 20 listan sieltä 18. Listan sieltä 17 löytyy tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Kyseessä on Mirella ja Kaikki vielä edessä.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Tämä on tosiaan tämän viikon ensimmäinen uutuuskappale. Kaiken kaikkiaan 2 uutuuskappaletta löytyy tällä viikolla tältä listalta. Viime viikollahan Samuli Putron Laiskat vesijuoksijat siirtyi sun supersuosikkeihin, kun täyteen tuli täydet 25 listaviikkoa. Ja tällä viikolla sitten äänestyksen osalta listalta tippui Helmi Marlenan Radio päälle. Tommi Läntinen on yhä mukana listalla ja Tommi Läntisen kappale Ikiliikkuja on tippunut viime viikosta 13 pykälää. Viime viikollahan kappale oli listan siellä 3 ja tällä viikolla listan sieltä 16.

0: Radio Sun. Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle. Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
1: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allerwex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allerwex suljetuille silmille. Allerwex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allerwex. Allerwex ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa Sabora Pharma.
0: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Ja tämä on tämän viikon ensimmäinen listaehdokas ensi viikkoa silmällä pitäen. Mitä tykkäät Vartiaisen Jennin uudesta musiikista? Olisiko kappaleella asiaa sitten top 20? Sen sinä päätät tuolla radiomme verkkosivulla, jossa tapahtuu tämä sun suosikin top 20 lista äänestys. Viivin uutuuskappaleesta olette ainakin tykänneet. Viivin Kaikki päättyy meihin. Oli viime viikolla listan siellä 17 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 15.

kisani ja muistuta mua. Tämä kappale tuli viime viikolla mukaan sun suosikin top 20 listalle ja silloin oltiin listan siellä 15 ja nyt yhden pykälän korkeammalla eli listan siellä 14. Samanmoisen nousun on tehnyt myöskin tällä viikolla Laura Voutilainen. Hänen kappaleensa Toinen sinä löytyy listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
1: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa, Satamatie 8, 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa, Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan!
5: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
0: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
9: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Tämä kappale oli viime viikolla sun suosikin top 20 listan siellä 10, eli kympin sakissa, mutta tällä viikolla pari pykälää alaspäin on tultu ja kappale löytyy listan sieltä 12. Sen sijaan Heidi Pakarinen on kohentanut sijoitusta peräti 5 pykälää viime viikosta ja näin ollen Tanssia löytyy listan sieltä 11.

0: Heidi Pakarinen ja Tanssia. Sun suosikin top 20 listan sieltä 11 löytyy tuo kappale. Ennen kuin mennään top 10, niin otetaan seuraava listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Mitä tykkäät Onni Kivipellon uudesta kappaleesta? Vieläkin pyörii maa. Olisiko tästä kappaleesta sitten seuraavaksi uutuuskappaleeksi sun suosikit top 20 listalla?
1: Sun suosikit listaehdokas.

Uutta musiikkia Suurimaalta ja uutta musiikkia myöskin sun suosikki Top 20 listalla. Tämä Suurimaan kappale tähän päättyy. Yö on tämän viikon toinen uutuuskappale. Ja ensimmäisellä listaviikollaan kappale löytyy listan sieltä 10. Juha Tapion kappale Äiti, älä itke on kohentanut tällä viikollaan 3 pykälällä sijoitustaan ja kappale löytyy tällä kertaa listan sieltä 9.

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
7: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

0: Elias Kaskinen ja Rakastumisen oireet. Tämä kappale on tämän viikon kovin nousija. Peräti 11 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta ja kappale löytyy tällä viikolla sun suosikki top 20 listan sieltä 8. Myöskin Ilta on kohentanut sijoitustaan tällä listalla. Viime viikolla Ystävä löytyy listan sieltä 11 ja nyt kappale keikkuu listan siellä 7.
1: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on lämmin.

0: ystävä.
1: Ilta ja ystävä. Sun suosikki top 20 listan sieltä 7 tämä kappale löytyy. Kun otetaan kappale pykälää korkeammalta, sieltä löytyy herran nimeltä Niilo. Itseni vihollinen on tippunut yhden pykälän ja sijoitus on 6.

Uutta musiikkia Saija Tuupaselta sitten kun. Ja tämä kappale on kolmas listaehdokas ensi viikon sun suosikki top 20 listaa silmällä pitäen. Myöskin Saijan kappaletta voi käydä äänestämässä radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Mutta niin pitkällä ollaan listalähetystä, että ollaan jo top 5 kimpussa ja listan sieltä 5 löytyy muuten viime viikon yksi uutuuskappaleista. Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen oli viime viikolla listan siellä 9 ja nyt siis 4 pykälää korkeammallaan.

0: Radio Sun. Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasinvaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Kuka? Mitä?
8: Koska?
7: Häh?
8: Miksi?
7: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Eija Kantola ja Muodissa hätyttelee jo kolmen kärkeä. Tämä kappale on pari pykälää korkeammalla kuin viikko sitten ja sijoitus on neljäs. Viime viikollahan kolmen kärki oli niin, että Pasi Vainionperän Olematon oli lista ykkönen, Arja Korisevan Tee se tänään lista kakkonen ja Tommi Läntisen Ikiliikkuja sitten listan siellä kolme. Ja jo aiemmin kuultiin, että Läntisen Tommin kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 16. Eli joitain muutoksia tähän kolmen kärkeen on tälläkin viikolla tullut. Ja sen verran muutosta on tullut, että Aukusti Koiviston kappale Toisessa elämässä löytyy tällä viikolla listan sieltä kolme.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: Arja Koriseva ja Teesse tänään on pitänyt paikkansa sun suosikki top 20 listana sijalla 2. Aivan kuten Pasi Vainionperäkin, Olematon kappale on tälläkin viikolla lista 1. Mikä on järjestys ensi viikolla? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi ja äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt tämä viikkoista lista 1 soimaan, eli Pasi Vainionperä ja Olematon, ja sen myötä Kaisu toivottelee oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: maton.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla, ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
9: Vevex, vevex, vevex, vevex.
10: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasinvaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Uudeltamaalta. Vastaan tulee PK Keski-Uusimaa. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat, hyökkäykseen!
3: Veveks, veveks, veveks, veveks!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Veveks, veveks, veveks, veveks.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Matleena, Matleena.
5: No mitä?
4: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
5: Mitä? Meille?
4: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
5: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Istuta iloa elämään.
7: Pinsiön taimistolta.
8: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymälä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.
6: Insien taimilla onnistuu.
9: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
10: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
12: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Kevättä ilmassa. Kutisevatko silmät? Allervex-suihke vähentää nopeasti silmien kutinaa. Suihkauta Allervex suljetuille silmille. Allervex on helppo annostella ja auttaa siitä ja eläinpölyn aiheuttamiin allergisiin silmäoireisiin. Apteekista. Allervex. Allervex-ilmasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja NTC. Markkinoja Suomessa. Sabora Pharma.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

vahvuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi. Enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
4: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. sepelisampo.fi.
5: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
6: Valoa, tilaa ja rauhaa. Glaslukkanin mittatilaustyönä valmistetut lasiterassit sekä lasirakenteet viimeistelevät kotisi ajattomalla muotoilulla ja kotimaisella laadulla. Ja voit nauttia kesästä ilman ötököitä. Rakennamme onnellisia olotiloja. SGL.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vaikka kaikki mistä tiedämme, kaikki se kaatuisi. Jos ainoa elämää on niiden jälkeenkin. Vaikka kaikki mistä tiedämme, kaikki se kaatuisi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Taloet tyylimessut. Nauti rakentaa, rakasta sisustaa. Missä? Tiilgren Ritolan tapettitehtaalla Toijalassa. Satamatie 8. 16. ja 17. toukokuuta. Mukana yli 70 näytteille asettajaa. Tivoli Huvimylly sekä päivien aikana asiantuntijatietoiskuja. Tervetuloa messuille Toijalaan.
2: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
3: Istuta iloa elämään.
4: Pinsiön taimistolta.
5: Pinsiön taimistolla on nyt pihapäivä. Myymällä täynnä pensaita, perennoja, puita, havukasveja, kesäkukkia, yrttejä, vihanneksia ja kaikkea, mitä pihaasi voit istuttaa. Ammattilaiset palvelevat ja asiantuntijoidemme esityksiä joka päivä. Lapsille paljon puuhaa ja kahvilassa itse tehtyjä herkkuja. Ai niin, istutuslannos puuvartisille taimille kaupan päälle. Ja nyt pihapäivillä kaikille asiakkaille puutarhaopas kaupan päälle. Nyt pihapäiville Mars.

Jatko Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Matleena, Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Äitienpäivänä hemmotellaan äitiä vanhan brankkarin tunnelmallisessa miljöössä Parkanossa. Tarjolla herkullinen äitienpäiväbuffee. Makuja, jotka tekevät päivästä erityisen. Kokoa perhe yhteen ja nauttikaa yhdessä hyvästä ruuasta ja lämpimästä tunnelmasta. Varaa pöytä ajoissa. vanhabrankkari.fi. Muistutuksena teille kaikille. Netta Skog valtaa Estradin lauantaina 16. toukokuuta.
3: Autokeskus Haapala. Niin suuri valikoima varaosia ja palveluita, ettei mahdu edes Kankaanpään torille. Varaosat, huollot, tuulilasin vaihdot, vauriokorjaukset ja yli 100 000 varaosaa. Kaikki saman katon alla Kankaanpäässä Porintien varressa. Autokeskus Haapala. Luotettavasti liikkeellä jo yli 50 vuoden kokemuksella. Haapala.fi, enemmän kuin torillinen kaiken kattavia autoilijan palveluita.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
6: Kun VVX on se jotain.
7: VVX.fi.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Marita Taavitsaisen Ota lähelles vaan on se kappale, millä startataan tämä sun viihteelle. Toiveilta, oikein mukavaa lauantai-iltaa, keli näyttää jälleen mainiolta ja kanssasi iltaa on viettämässä Paakkarin Oiva jo toista kertaa. Tosiaan viime viikolla oli ensimmäinen päivä, kun yksin tätä ohjelmaa pääsin tekemään ja kyllä se mulle ainakin itselle nappas ja toi äskeinen biisi kanssa nappas hyvin. Sitä oltiin tosiaan toivottu heti ensimmäisenä. Siinä on juuri minun mieleeni oleva laulu tähän iltaan. Vieressä on Kultani, joten pistän kuuntelemaan tämän biisin kanssasi. Kiitos, toivoo Elina. No, olepa hyvä Elina. Ja toiveellahan me jatketaan tästä myös eteenpäin tuohon ilta 10 asti. Eli sellaisen 4 tuntia tässä vielä hyvin aikaa pistellä biisejä soimaan. WhatsApp laulaa, sähköpostit laulaa, viestit laulaa. Niitä saa laittaa meidät tänne studioon. WhatsApp-numero meillä on 043-217-0273. Eli sitä kautta voit lähettää tänne biisitoivetta ja meikäläinen sitten purkaa tuota jonoa tasaiseen tahtiin ja laittelen sieltä sitten biisejä soimaan. Ja koitan myös tällä viikolla saada semmosia toiveita läpi, mitä ei ole hetkeen toivottu. Eli jos nyt juuri viime viikolla toivoit samaa biisiä ja meikäläinen sen soitti, niin ihan tasamerkkien nimissä, niin koitan saada myös tuolta semmoisia kavereita pääseen läpi, ketkä ei ole hetkeen päässyt toivomaan, niin ollaan sitten kaikki tasaisia keskenään. Toki, jos haluat ihan kaikkien toivojoiden ohi, niin soita tänne studioon. Studion numero 010-584-4655. Sitä kautta aina pääsee läpi ja pääsee toivomaan biisiä. Ja meikäläinen ainakin viime viikolla tykkäs noita puheluita ottaa ja jutella teidän kanssa. Niin soittakaa tänne ihmeessä, niin päästään yhdessä jauhaan tässä kaunissa lauantai-illassa. Pörinät sikseen, laitetaan musiikkia soimaan. Täällä oli seuraavaksi tullut tällaista toivetta kuin hei, terveiset Oulusta Johannekselle ja Sepolle sekä Sofialle, Matiakselle ja Mikalle. Lähettää reissunaiset toiveena Popedan Oodi Makkaralle. Kiitos. Sillä laitetaan toinen biisi käyntiin.
1: Kaik

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: sun viihteelle. Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa. Kukas siellä päässä?
1: No hyvää iltaa, Oiva.
0: No iltaa.
1: Ja täältä Tampereelta. Me emme olekaan puhuneet kertaakaan.
0: Ei olekaan. Sanotko hei vielä nimes? Mulla meni ohitte.
1: Arja.
0: Arja. No mitä Arja kuuluu?
1: Kyllä.
0: Mitä Arjalle?
1: No mitä Arjalle? Tässä äitienpäivä tunnelmissa.
0: Kyllä.
1: Äitinä.
0: No niin.
1: Tietenkin.
0: Sulla on huomenna iso päivä.
1: Kyllä, ja oli jo eilenkin.
0: Okei.
1: Poika tuli taas töistä suoraan tänne, ja mä sain aivan ihanan lilan orvokin jälleen kerran.
0: No niin.
1: Poistaa parvekkeella, ja siinä oli vielä, laitettu sitä, kun mä luulin, että se on siis ohje orvokille, ja siinä oli tumpattu joku lappuni. En mä katsonut sitä sen paremmin poikassa, että niin siellä on sitten lahjakortti.
0: Okei, no niin.
1: Mä osaat kyllä yllättää.
0: Niin joo, ei ollutkaan hoito-ohje, vaan oli sitten lahjakortti. Olipa hauska.
1: Poika on hirvittävän täystyöllistetty tällä hetkellä.
0: No se on hyvä tehtiä.
1: Hänellä on säännöllinen palkkatyö ja hän tekee vielä sivutoimistona yritystoimintaa.
0: Oho.
1: Että kyllä siinä yhdelle miehelle töitä ja kulkee Hämeenkyröstä Koiviston kylään.
0: No niin. No siinä kyllä riittää hommaa, niin se on kiva, että ehtii sitten tulla äitiä moikkaamaan.
1: Kyllä, mutta se mikä mua niin ihanasti lämmitti sydäntä, että mä näin pojan niin elinvoimaisena ja intoa puhkuen ja sillä menee hyvin.
0: No se on jopa paras lahja, mitä äitienpäivänä
1: ja
0: voi saada.
1: Ja se niin mun sydäntäni lämmittää ja mä sanoin ja oi että.
0: Miten nyt huomenna kun juhlitaan äitienpäivää, niin
1: no
0: sitähän ennen voisi, sitä ennenhän voisi lämmittää sydäntä jollain hyvällä kappaleella, niin onko sulla toive kappaletta?
1: No mä lämmitän sydäntä nyt tämmöisellä kappaleella, mitä en ole ikinä elämässäni toivonut.
0: No.
1: Elikkä Jari Huhtasalon Äideistä parhain.
0: Katsotaan täältä, Jari Huhtasalo Äideistä parhain.
1: Kyllä.
0: Jes, laitetaan se kuule. Huomisen äitienpäivän kunniaksi soimaa. Onko
1: kyllä,
0: sulla loppuun vielä?
1: Mä en ole ikinä tätä toivonut. Joo. Ja mä oon oikeastaan kartastanut koko kappaletta. Mutta nyt mä päätin, että mä haluan kuulla.
0: Noniin, loistavaa. Onko sulla vielä, veikkaan, että pojalle lähtee ainakin terveiset, mutta vielä muita terveisiä lähtee?
1: Ei se kuuntele.
0: Okay.
1: Me nähtiin eilen ja me nähdään huomenna, että mä tässä nyt terveisiä. Mutta mä lähetän terveisiä joka ikiselle äidille,
0: mahtavaa,
1: joka kuulolla on. Ja suuret onnittelut isoon päivään.
0: Ne on erittäin hyvät terveiset.
1: Kyllä sitä on, mutta olko.
0: Se on hyvät terveiset, niillä me pärjätään.
1: Ja sulle terveiset sinne.
0: Kiitos.
1: Ja kiitos, kun on tullut remmiin.
0: Kiitos kovasti. Hei, tää lämmitti omaakin mieltä ja varmasti monen äidinkin mieltä, niin laitetaan toi biisi ihmeessä soimaan. Mä päästään sut kuule huomista kohti. Kiva, kun soittelit ja oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa.
1: Joo, kiitos kun olet.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Finprofiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Näin jatkuu. Sun viihteelle. Toivekonsertti, kiva kun oot tullut kuulolle. Hyviä biisejä luvassa, katselin tuossa tuota toivejonoa, mitä on lähetelty. Paljon on tullut toiveita, joten kannattaa tänne ihmeessä soitella. Äsken saatiin ensimmäinen puhelu ja oli kiva kuunnella Arjalta, että mitä äitienpäivä tuokaan mukanaan. Muutenkin huomiselle niin hyvää äitienpäivää näin etukäteen, kun ei huomenna täällä livenä olla sitä toivottamassa. Iso arvostus kaikille äideille sydämeni pohjalta. Mutta otetaan lisää musiikkia tähän. Tällainen viesti tullut kuin, että hyvää keväistä iltaa sinne studioon. Terassilla vietän iltaa, kuuntelen linnun lauluja ja hyvää musiikkia. Toiveeni on jäit sateentaa Kurrelta. Terveiset Pirjolle, Äkönmaalle, Riitalle ja Hannulle tänne Ylöjärvelle ja kaikille tutuille. Terveisin Jaana Karhelta.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Näin toiveesta soi Elämän virta Reijo Taipaleen ja Kari Tapiolta. Seuraavaksi lisää toivemusiikkia. Me ollaan yksi puhelu tänne saatu tänään Arjalta ja vähän toivoisin lisää kuhinaa tonne linjoille, koska itse vanhana asiakaspalvelijana tykkään tästä puhelimen äärestä vastailla siihen, joten pistähän soittoa tulemaan. Studionumero on 010-584-4655. Niin siinä kun pirauttelet, niin meikäläinen täältä vastaa ja jutellaan hetki ja toivo biisiä siihen perään, niin meikäläinen päräyttää sen sitten täältä. Mutta pistetään tuosta lisää

toivemusiikkia ennen sitä, kun odotellaan seuraavaa puhelua. Moro sinne Sunin studioon ja terveiset kaikille täältä Kyrösjärven Kuttisaaresta. Ja huomiselle onnea kaikille äideille. Toiveena Westerinen yhtyeenä ja kukaan ei koskaan. Terveisin Ville, Satu ja Emma.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
11: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
14: Sun viihteelle, no niin. Oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa. Kuka siellä?
15: Hyvää iltaa. Reijo Kangashalta, terve.
14: No morjesta, Reijo. Miten menee?
15: Kiitos kysymästä oikein hyvin. Kun tässä istutaan vaimon kanssa terassilla ja otetaan aurinko.
14: No niin, se kuulostaa oikein hyvältä. Mites, löytyykö lämpöä terassilta?
15: Löytyy. Tuossa vähän aikaa sitten kattelin mittariin, niin 23 näytti.
14: 23, oho.
15: Niin, anturi on kato auringossa, niin se, täällä on lämmin. Ja kun on seinät molemmilla puolilla, niin ei tuule.
14: No kyllä siinä kelpaa köllöttelä. Mitäs muuta olette nyt viikonloppuna puuhailu?
15: No kuule, ihan tuossa tehtiin vähän pihahommia, että vähän kukkia istuteltiin aamulla ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt pienessä rivitaloyhtiössä voi tehdä, ja koiran kanssa käyty lenkillä useamman kerran.
14: No niin, no se kuulostaa ihan hyvältä, ja parasta palautumistahan se tota kautta on arjesta.
15: Kyllä, kyllä.
14: Mites hei, siinä terassilla loikoillessa, niin varmaan jotain hyvää musiikkia olisi kiva kuunnella.
15: No kuule, semmoinen kun Aki Tykki ja Satulinna, Satumaa. Ja haluaisin lähettää onnittelut myöskin vaimolle sitten huomista äitienpäivää silmällä pitäen samalla.
14: No niin, loistavaa. Me laitetaan Aki Tykki seuraavaksi soimaan. Onko sulla muita terveisiä vielä lähettää tähän loppuun?
15: No jos Tappi ja Päivi sattuu olemaan kuulolla, lähetetään niille ja Artolle tuonne Sastamalaan. Siinäpä ne tärkeimmät. Ja tietenkin lähetän entiselle työkaverille Kivaan, jos joku on kuulolla, niin Reijulta kaikille terveisiä.
14: No niin, loistavaa. Niillä pärjäillään huomista kohti. Hei, kiva kun soittelit. Mä toivottelen teille mukavaa viikonlopun jatkoja huomiseksi, niin vaimolle oikein mukavaa äitienpäivää myös täältä suunnalta.
15: Kiitos ja samoin sulle.
14: Kiitos.
15: Ohjelmasta.
14: Kiitos. Moro moro.
15: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin saatiin sieltä Reijon toivebiisi soitettua, nimittäin Aki Tykki, Satulinna, Satumaa. Seuraavaa biisiä kohti. Hyvää iltaa studionkin. Kokeillaan sitten tänä lauantaina, kun oli ruuhkaa viime viikolla. No viime viikolla oli kyllä ruuhkaa todenteolla. Lähetään tähän terveisiä, lämpöisiä, keväisiä terveisiä kaikille tutuille ja erityisesti Katjalle ja Martille Viinikkaan Tampereelle. Yhteistä mökkireissua odotellen kovasti ja terveisiä lähtää Parkanonmökiltä Arska ja Sanna. Toive kappaleena Popeda Jukeboxin luona. Loistava biisi Jukeboxin luona tämä, mutta pienenä korjauksena niin Popeda ei ole artistina, vaan Pate Mustajärvi.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Kake Randelinin Nastapimu. Tätä toivoi Jaana ja samalla toivotti ihanaa äitienpäivää

0: Radio Sun.
1: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
0: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla-alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
3: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Saatihan niitä eppuja, oma yksi suosikkiartisteista, nimittäin Eppu Normaali, Olin vain tuuli. Sitä oli hei meille täältä kuulija toivonut, nimittäin Sari, tai Heikki ja Sari Aitoositista lähetti samalla terkkuja kaikille tutuille ja myös tänne studioon. Kiva. Seuraavaa kappaletta kohti ollaan nyt vierähdetty myös kello 7 yli ja veikkaan, että tällä tunnilla taas alkaa kuhina käymään tässä toimiston edessä, sillä Tappara ja KK välinen jääkiekko-ottelu päättyy tuossa vieressä Nokia-areenalta ja taas varoituksen sana jokaiselle tamperelaiselle keskustasaajajalle, joka on tässä liepeillä, niin saattaa olla ruuhkaa taas, mutta tällä hetkellä tilanne näyttäisi olevan KK:lle 1-2 jännät paikat. Itsekin olin eilen tuolla Kouvolassa katsomassa peliä ja voin sanoa, että ihan heti sieltä ei päästy nukkumaan. Liiga-finaalien historian pisin peli loppui 12:30 yöllä. Mutta tämä ei ole Kiekkoradio, tämä on sun viihteelle toiveillan konsertti ja se meinaa sitä, että me otetaan seuraavaa kappaletta tulille. Keväisen kaunista äitienpäivän aattoa musiikkitoiveen myötä, joka on Vera Teleniuksen Miljoona ruusuja. Terkkua kaikille tutuille ja Ritulle Annalaan. Toivojana Osmo.

0: Näin miljoonaa ruusua Telenius Veralta. Toivottavasti moni äitikin saa huomenna äitienpäivän kunniaksi miljoonaa ruusua. Hei, mä haluaisin huomisen äitienpäivän kunniaksi saada lisää puheluita tänne studioon, joten pistäpähän soittain toivetta. Studionumero on 010-584-4655 ja sieltä näköjään seuraava näyttääkin jo soittava. Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
1: No Arto, vaan Vilppulasta iltaa.
0: No iltaa Arto, miten menee?
1: Sopa vaikka, mäkin on täällä Vanaman talossa Oulujärven keskellä saaressa, että tällä hetkellä syyskuulle asti on kesätöissä täällä.
0: No niin, miten on kesätyöt starttailu?
1: No ihan tässä nyt toista päivää tänään tehtiin, ihan just lopeteltiin, että ihan hyvin mennyt.
0: No niin, se on hyvä kuulla.
1: Kyllä mitäs? Se siitä lähti rullailemaan tätäkin kesää, että...
0: Hienoa.
1: Enkö nyt paistanut vielä ihan hyvin.
0: Hienoa. Vaikka siinä...
1: Mikas täällä ollessa, että...
0: Kyllä, vaikka siinä töitä olet paiskonut, niin oletko ehtinyt...
1: Mittämään pikkuhiljaa, niin pääsee saunomaan sitten.
0: No niin, olinkin kysymässä, että vaikka siinä töitä olet paiskonut, niin oletko ehtinyt myös nauttia auringosta, mutta se on hyvä, jos saunakin on lämpiämässä, niin sehän on hyvä.
1: Joo, ja kyllä sitä tuossa auringossa ulkona, kun tekee, niin pääosin ulkona on koko ajan, niin... Niin kyllä täällä auringosta saa nauttia. Ja...
0: No se on hyvä, että pääsee ulkona tekemään hommia. Onko sulla tämän päivän hommat jo tehtynä?
1: Joo, että kyllä tässä jo. Sauna on tosiaan. Niin. Kyllä tämä päivä on pulukassa sitten.
0: No niin, hyvä homma, niin pääsee nauttimaan. Mitäs musiikkia laitetaan tähän nautintoon vielä lisäksi?
1: No, se on nyt tämä äitien päivä, kun on huomannut ja mä en ole siellä, niin pitetään äidestä parhain, kun menee äidille.
0: Äidestä parhain.
1: Niin.
0: Se kyllä, meillä itse asiassa kerran jo tänään soi, niin jotta saadaan vähän
1: vaihtoa. Ai se soi jo. Juu. Mä en ihan alusta kuullut, niin.
0: Noni. No se oli itse asiassa taisi ensimmäinen toive.
1: Oliko? No sen myötä terveys, mutta laitetaan jotain sitten.
0: Joo.
1: No laitan nyt jotain jamppatuomista sitten ainakin, niin sieltä sitten siitä äiti tykkää kanssa jamppatuomisesta. Niin sitä
0: joo, onko sieltä jotain toivekappaletta?
1: Ei oikeastaan, kaikki käy.
0: Noni. No hei, sä puhuit siis niistä kukista, niin pistetäänkö kevään ensi kukkanen?
1: Joo.
0: Noni.
1: Se on ihan.
0: Mennään sillä, se niin pistetään hyvä, se huomisen äitienpäivän kunniaksi soimaan. Niin. Onko sulla vielä terveisiä lähettää tähän loppuun?
1: No joo, eli no äidille tietenkin. Ja sitten on Tinia ja Matias sinne Keurulle ja sitten tuo Leila ja Mikki. Sitten Eevalle ja Leena ja Ari ja... Sitten Timo ja Marika ja sitten tuonne Hyvinkäälle laitetaan Mia ja Kassu ja Ulla-Maija ja Elias ja Jaana ja Anneli ja Hannele.
0: No niin, loistavaa.
1: Näillä mennään.
0: Hei, kiitos sulle soittoa.
1: Niin, vielä oli toi sarja, mikä mänttää, kun meinas unohtua.
0: No niin, no ei sitä lopulta unohtunut, se on hyvä.
1: Se on hyvä,
0: ne saatiin vielä siihen mukaan. Niin hei, kiva kun soittelit, mä laitan tuosta musiikkia soimaan, niin oikein mukava viikonloppu jatko ja hyvää äitienpäivää sitten sinnekin suuntaan.
1: No niin, hyvä, kiitos.
0: Kiitos, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

pannaan tukkaan. Jälleen kerran lauleskellaan kukista, koska huomenna äitienpäivä lähestyy. No, se meille passaa oikein hyvin. Lisää viestejä. Hei taas, ei ole mökkilomaa ilman sun radiota. Ensin nettiradio pauhaama ja sen jälkeen vasta mökkiin lämmöt. Me ollaan täällä Oulun seudulla yritetty myös levittää sun radion ilosanomaa ja toivottavasti mökkinaapuri Heidi kuuntelee. Onpa kiva. Kova työviikko takana. Nyt päästiin mökille Temmekselle ja mietittiin, josko tuon Pentti Hietasen Yö väistyy saisi eetteriin. Se on meidän varhaiskeski-ikäisten kesäbiisi. Paljon muistoja. Ihanaa viikonloppua kaikille kuulijoille pohjoisesta. Toivoo Terhi ja Erno.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzovilloissa.
8: Sano sää! Autoilu sähköistyy ja verotulot vähenevät. Mistä rahat pitäisi mielestäsi jatkosta kerätä? Pitäisikö autoilua verottaa kilometriperusteisesti? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovilla lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein aurinkoista iltaa.
10: No täällä on Sanna Forssasta, terve.
9: No moikka Sanna, mitä kuuluu?
10: Ihan hyvä kuuluu.
9: Hyvä. Mitäs tuota Forssassa, onko auringosta nautittu?
10: Ollaan, juu. Mutta ihan pieni varoituksen sana.
9: Joo.
10: Elikkä olin eilen uimassa tuolla Mäkilammi, semmoinen pieni lampi.
9: Joo.
10: Niin mä sain ihan kauhean allergiaa. Semmoisen infektion itseeni.
9: Okay.
10: Ja piti soittaa oikein ambulanssi ja tuli niin pahat oireet sieltä. Että kaikille, jotka on Forssassa kuulolla, niin älkää menkö sinne lampeen.
9: Okay.
10: Missään tapauksessa.
9: No kiitos tästä tiedotteesta. Toivottavasti meni monelle forssalaiselle se perille. Miten ootko kuitenkin ehtinyt viikonlopusta nauttia?
10: Kyllä muuten, juu, ilman tätä ambulanssireissua, niin
9: no
10: kyllä.
9: Joo. No hyvä, että oot muutenkin ehtinyt viettää viikonloppua. Miten olisiko sulla jotain toivebiisiä silti toivoa tähän iltaan?
10: No kun mä olisin sitä Pateen halunnut, mutta kun se tuli justiin se Pateen biisi,
9: joo.
10: Niin olisiko Pateen tyttäreltä mitään biisiä?
9: Pateen tyttäreltä? Valaisetko vähän mua lisää?
10: No koska kyllä hänkin laulaa.
9: Joo.
10: Tekee biisejä. Mutta onko niin, että ei ole nyt... Laitetaanko aina niin kuin yhtä kuumaan kuin Paula Koivuniemi?
9: Paula Koivuniemi. Ja mikä kappale?
10: No mikäs niistä olisi kaikista olisiko Perhonen?
9: Perhonen.
10: Niin.
9: Noniin. Lähdetään Perhosella liikenteeseen. Se on hyvä kappale tähän. Hei, onko sulla lähettää vielä ytimekkäitä terveisiä tähän loppuun?
10: Joo, Forssan kaupungille, että palataan.
9: No niin, se oli ytimekkäät. Kiitos hei sulle ja mä toivotan oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sinne ja tsemppiä.
10: Kiitos.
9: Kiitos.
10: Ja kiitos, samoin.
9: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin Perhonen Paula Koivuniemeltä soi, ja lisää huomiselle äitienpäivää kunnialle niin musiikkia. Lämmintä lauantai-iltaa sinne illan isännälle ja kaikille sun kuuntelijoille. Äiti on muistettu jo tänään käymällä hautausmaalla ruusujen kerran. Osmolle terkkuja. Toivekappale olisi Salamoi, esittäjänä Tarja Lunnas. Terveisin Ritu Annalasta.

Salamoi, huomenna piilo hei. Tämä oli huono vitsi, mikä mulle tuli tosta biisistä mieleen. Biisihän on loistava, ei siinä mitään, mutta laitetaan seuraavaa biisiä tulee. Se olisi Kääriän moottoritie on kuuma. Tätä toivoi Itske ja nyt saadaan menoa tähän iltaan.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, Oiva. Tinja täällä Keurulla, moi.
0: No moikka, Tinja. Mitä kuuluu?
1: No mitäpä tässä löhöilen kissojen kanssa sohvalla. Molemmat nukkuu tuossa ihan raaton.
0: Okei, okay, onko ne ihan poikki viikosta vai?
1: No joo, ja varmaan lämpökin alkaa tekemään, kun rivitalossa asutaan, niin katsottiin just mittariin, että on 32 astetta lämmintä.
0: Oho.
1: Täytyy hakea varastosta viilentimet sisälle.
0: No joo, se vie kyllä niin ihmisiltä kuin kissoiltakin mehut pois. Mitä sä ootte nyt lauantaina touhunnut?
1: No väsäsin kakun kummipojan 3V-synttäreille ja käytiin niitä juhlistamassa. Ja...
0: No niin, oliko hyvät synttärit?
1: Oli ihan hyvät synttärit, semmoiset touhukkaat ja rajamukkaat ja lahjat oli mieleisiä, mikä on tärkeintä.
0: No joo, tuntuu yleensä, että jos on just ton ikäisestä kyse, niin siellä sitä melskettä ja melua riittää, niin se on aina hyvät pippalot ne.
1: Juu.
0: Mites olisiko sulla jotain toivekappaletta toivoa?
1: Joo, nyt kun on äitien päivä, mä yritin etsiä jotain biisiä, mutta löytyisikö semmoista kuin Äiti Paula Koivuniemeltä?
0: Katsotaas. Joo, löytyy. Pistetään se soimaan.
1: Joo, laita se soimaan. Niin mä katsoin tuolta netistä listalta, että ei ollut vielä soinut. Niin...
0: Jes, hyvä.
1: Niin.
0: Me pistetään Paula Koivuniemeä soimaan äitienpäivän kunniaksi. Onko sulla terveisiä vielä lähettää loppuun?
1: Joo, ilman muuta. Eli sulle sinne ihan ensimmäisenä.
0: Kiitos.
1: Sitten mun miehelle Matiakselle on frisbeegolfaamassa tällä hetkellä veljensä kanssa. Sitten iskelle sinne Manamansaloon, Leilalle ja Mikille ja sitten mummulle sinne Vilppulaan. Tullaan huomenna käymään äitienpäivä kahveelle. Ja sitten kaikille, ketkä kuuntelee ja kaikille, ketkä on äitejä, niin hyvää äitienpäivää.
0: Loistavaa. Toivottavasti mahdollisimman monelle se menee perille. Hei, kiitos kun lähdit soittelemaan. Mä toivotan sulle oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne sohvalle kissojen kanssa. Ja hei, ehdottomasti huomiselle oikein hyvää äitienpäivää.
1: Kiitos. Olen karvalapsien äiti.
0: No niin, hyvä. Siellä lasketaan.
1: Kyllä.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Kiitti. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Näin se on. Täällä jatketaan Suvantokadulla lähetystä ja tuossa kun pihalle katsoo, niin Tapparan peli on selkeästi päättynyt. Tämä on joka pelipäiväinen ilta. Maisema tähän studiolle ja nyt kun katsoo kävelijöiden ilmeitä, niin näyttääpi siltä, että Tappara on tänään ottanut kolmannen häviön tässä finaalisarjassa. Mutta maanantaina jatkuu Kouvolassa ja sitä kohti. Mutta jatketaan me tässä viiteen parissa. Täällä on lisää toiveita tullut. Myös toivoa saa puhelimitse. Nyt olisi hyvä aika ottaa puhelua sisään. Studion numero tuttuun tapaan 010-584-4655. Mutta viestiäkin voi laittaa WhatsApp-numeroon 043-217-0273 samalla lailla kuin tämä kyseinen herrasmies. Moro, maahanpainajaiset suoritettu, niin mahtaisiko löytyä viikatetta listalle? Terveisiä Kirsti mummulle ja Aaretille toivoo nimittäin Temppa. Ja näin lähtee viikatteen suruton soimaan Tempalle.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Näin saatiin Ture ja Tapsan Toive Pirkkalasta heidän oma toiveensa ja oma kappaleensa. Sitten aurinkoista lauantai-iltaa Pirkkalasta. Täällä Emilia 8V, Josefina 5V, äiti ja isi. Päivämme nyt mökillä hommissa ja nyt ollaan menossa lauantai-illan saunaan. Toivoisimme portion poisin, näihin hommiin ei synnytä. Ja tässähän se jo pärähti tulille ennen kuin itsekään huomasin.

0: Radio Sun.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
7: Kun minä sanon rime.
8: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
12: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

Näin soi, aamu toi, ilta vei Jamppa Tuomiselta. Äidille hyvää äitienpäivää huomiselle, terkut miehelleni Artolle, Manaman Saloon, Tinjalle ja Matiakselle, Leenalle ja Esalle, Petrille, Mikkelle ja sulle sinne studioon. Tämä oli tosiaan Leilan toivekappale. Kello on pyörättänyt yli 8. Meillä on tässä vajaa pari tuntia aikaa vielä jatkaa tätä sun toiveelle iltaa ja toivekonserttia toiselta nimeltään. Hyvää musiikkia. Soitellaan täällä ja hei, mä toivon, että te soittelette myös tänne mun suuntaan. Studionumero puhelimelle. Studionumero on 010-584-4655 ja WhatsApp-numero, ellei et halua soittaa, mutta kuitenkin toivoa kappaletta on 0432170273. Sieltä meikäläinen sitten nappailee toiveita, kuten tämän seuraavankin toiveen. Morjesta. Tässä ajellessa nähtyäni autiotalon alkoi tekemään kyseistä kappaletta mieli, eli Dingon autiotalo. Terveisin, Jari.

0: sun viihteelle Oiva puhelimessa. Hyvää iltaa. Kukas siellä?
1: No hyvää iltaa. Peku täällä. Moro.
0: No morjesta, Peku. Mitä sinne päin?
1: Mitäs tänne päin? Tuossa justiin tulossa tuosta Nokia-areenasta.
0: Okei. Sä oot ihan siellä ytimessä.
1: Kiekkopelistä ja tässä Suvantokarulla studion edessä kattele ja soittele.
0: No morjesta. Näkyykö sinne?
1: En mä tiedä, missä sä oot.
0: Ja mä ainakin,
1: toisella puolen tietä.
0: Ainakin heilutteli sen. Mä näen, kun sä siellä heiluttelet tapparahuivi kaulassa. Mimmonen tunnelma
1: kyllä
0: siellä pelissä oli?
1: Pelissähän oli helkkari hieno tunnelma, vaikka tappara nyt tällä kertaa häviski.
0: Joo, mutta oli hyvä peli kuitenkin.
1: Kyllä peli oli hyvä, mutta näkyy kyllä siinä, että kyllä miehillä paino pohkeissa toi eilinen pitkä peli, ettei siinä mitään.
0: No voi Jeesus.
1: Mun mielestä vähän tapparalla ehkä enempi.
0: No voi Jeesus, ei yhtään ihme, jos eilinen näkyy. Hei, kaverit on kuitenkin siellä painanut yli puolen yön vielä tämän päivän puolella. Niin.
1: Nimenomaan, näin
0: ei
1: on.
0: Kyllä, ei kyllä itsellä riittäisi ihan saman tien tuohon suoritukseen.
1: No ei varmasti tuommoista menoa meinaa, kun ne menee päästä päähän ja aika lujaa.
0: Niin, kyllä.
1: Tai kyllä ne hapoille menee.
0: Kyllä.
1: Vähemmästäkin.
0: Ootko maanantaina lähdössä Kouvolaa?
1: En oo. En mä kumminkaan sillä lailla ole. Että en mä noissa vieraspeleissä ole kyllä käynyt.
0: No niin, no sinne on pitkä matka ja voin itsekin sanoa, että sieltä oli aika pitkä matka silloin yöllä myös sitten takaisin. Niin. Nämä on tiukkoja
1: kyllä
0: pelejä. Miten
1: onne.
0: Mites viikonloppu tästä jatkuu?
1: Ei mitään. Tästä nyt täytyy kohta lähteä katsoa, että millä kyytillä mennään takaisin Nokialle ja huomenna sitten äitienpäivää vietetään ja siinä semmoista.
0: No niin, se kuulostaa ihan hyvältä. Miten en tiedä, ootko siinä, ainakin katoin, että ei ole mankkaa nytten olalla, mutta biisiä voit kuitenkin toivoa.
1: Joo, ja kyllä kato, tästä kännykästä kuuluu aina toi
0: noni
1: radiosuni, että
0: noni, se on kätevää. Mitäs biisiä laitellaan?
1: Kyllä mä siitä huolimatta, vaikka tappara nyt häviskin, niin kirves rinnassa.
0: Jes. Me laitetaan se Guardiantilta soimaan tähän iltaan pelin jälkeen, niin se on varmasti monen puolesta toivottu.
1: Toivottavasti.
0: Hyvä. Hei, onko sulla vielä ytimekkäitä terveisiä lähettää?
1: Joo, ytimekkäitä terveisiä kaikille Ilves-faneille, mikä nykyään tuntuu olevan KK-faneja. Ja sitten niitä on muuten aika paljon. Ja sitten ei mitään. Ja kaikille Tappara-faneille ja Karitalle, Nokialle, Päiville, Jaskalle, Sorvaa, Mintulle. Siinä on semmoiset tärkeimmät. Ja sitten kaikille äideille huomiselle hyvää äitienpäivää ja taas sulla sinne studioon hyvää loppujuttua.
0: No kiitos Peku. Hei, mä toivotan sulle turvallista kotimatkaa Nokialle.
1: Kiitos samoin.
0: Jees.
1: Mä en Nokialle varmaan lähde, mutta sitten kun sä menet kohti kotiin, niin turvallista matkaa.
0: No niin, kiitos. Palaillaan.
1: No niin.
0: Moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo,
0: nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
5: Kun minä sanon rimei, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
6: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpää valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
9: Laatua poikkeaville, gastropub.net.
10: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
11: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
12: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
13: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
14: Kello on 20.23. Täällä jatketaan Suvantokadulta ja näyttää siltä, että tämä ainakin Suvantokadun ympäristö alkaa pikkuhiljaa pelin jälkeen rauhoittumaan. Ei ole enää ruuhkaa, joten ei muuta kuin ajelemaan vaan, jos autolla meinaat siitä poiketaan läpi. Hyviä biisejä on ollut kyllä soitossa. Kiva ollut tehdä tämmöisenä aurinkoisena päivänä, eli toisin sanoen ei mitään moitittavaa, mutta täältä hei viestittelin forssalaisen kanssa. Nimittäin tuossa aiemmin oli puhetta Jenni Mustajärvestä ja sen johdosta sitten toivottiin myös Patelta tämmöinen, mitä Jenni on esittänyt Ratinassa vuonna 2023 Paten siirtyen sivuun Popedasta. Biisihän on siis Eläinten vallankumous.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa, kuka siellä?
1: No kuule ritari, Sir Vissy täällä, oikein hyvää äitienpäivän viikonloppua.
0: No morjesta Vissy, mitäs näin äitienpäivän aattoon kuuluu?
1: Kuule, piha hommia, mökki hommia, puutarha hommia tuossa aamupäivällä, iltapäivällä ja sitten ruvettiin vähän niin kuin ahdistaan peliin taas, että tarjottiin lippuja, vaikka on jo kuukausi sitten lopettanut sen touhun, niin siitä pääsi sitten aika nopeasti siitä painostuksesta eroon, kun vähän niin sanotusti suutahti ja tokas, että toivottavasti KK hoitaa matsin, niin loppu siihen, kun sassi ja niinhän siinä nyt sitten matsissa kävi, että KK otti toisen vierasryöstö ja mutta se jääkiekosta nyt ollaan kuule, että KK otti toisen vierasryöstö ja mutta se jääkiekosta nyt ollaan kuule tällä hetkellä

0: saunakuusikon kanssa melkein 3 tuntia saunuttua, niin mä ajattelin, että pistetään varmaan 4-5 tuntia.
1: No niin, että vaan paremmaksi vaan. Vähintään. Joo, joo, se on oikea asenne, että ei muuta kuin löylyä lisää. Miten tota, siinä kun tota, kuulostaa, että nautiskelette, niin minkälaista musiikkia voitaisiin siihen nautinnon rinnalle laittaa soimaan vielä?
0: No tota, kyllä me jotain saunomiseen voitaisiin sitten pistää, niin eiköhän kuule Olli Halosen Synnytty saunomaan olisi ihan hyvä, koska nyt on parina päivänä Synnytty saunomaan, niin tota, jatketaan sillä.
1: Noniin, se sopii oikein hyvin siihen, niin laitetaan se kuulet teille siihen saunan ohelle soimaan. Hyvä, onko sulla vielä terkkuja lähettää sieltä saunan ääreltä?
0: Joo, pistetään sitten terveisiä, niitä on varmaan taas tullut, niin Markit Nokia totta kai, Siikaisten Santra, Turkimuseon Eukko, Virpi, sitten hieno saunakuusikko, Jyrki vaimonsa kera, Jarppa Koutsi, Patteriauto Jari, sitten laitetaan Ville ja tota Jakke ja niitä on taas niin hirveä määrä. Totta kai sitten hei perheen naisille, vaimo, äiti, anopit, oikein hyvää äitienpäivää huomisen johdosta sekä kaikille äitille, äiteille. Sitten näille rakkaille radiotutuille, teitä on paljon, niin ei voita nyt sen enempää ruveta luetteleen. Tiedätte kaikki, ketkä olette lähellä sydäntä. Sinulle studioon, maestrolle totta kai.
1: Kiitos.
0: Ja tota, sit pistetään nyt vielä, kun Kouvolassa mulla on hyviä frendejä niin armeija-ajalta kuin nuoruusajalta, kun sitten vähän vanhemmatakin ajalta, niin tota, onnittelut voitosta ja tota, mä vanhana 40 vuotta liikaa kattoneena veteraanina, niin toivon, että voittakaa maanantaina se mestaruus ensimmäinen, niin saadaan Kouvola sekaisin, niin meikäläinenkin voi jopa lähteä sitten käymään paikan päällä. Että se oli niin ihana voitto tänään, että tota, ei muuta kuin menkää päätyyn ja ottakaa poika kotiin.
1: Loistavaa, siihen on hyvä lopettaa. Hei, kiitos sulle Vissu ja mä toivotan aurinkoista lauantai-illan jatkoja. Hyvää äitienpäivää myös huomiselle sitten.
0: Kiitosta, me mennään tosiaan saunoon ja napataan taas vähän välimakkaraa sinapilla. Ja
1: noniin.
0: Niin kuin sanoin, niin täällä on, onko tuossa 4 vai 5 kuule kaiutinta, josta suuni pauhaa samanaikaisesti, ettei tule eri aikaa, niin sä tuut, sinä ja toiveet tuutte niin kuin viitenä kerrallaan.
1: No heitäpä kuule yhdet löydyt munkin puolesta siellä, niin pääsen vähän fiilikseen.
0: Pistetään ilman muuta. Ensimmäinen kihaus menee sulle.
1: No niin, kiitos. Palaillaan. Morjesta Vissu.
0: Yes. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kyllä me ollaan synnytty saunomaan, moni meistä suomalaisista. Itsekin kova saunoja olen, tuppaan käymään tuolla Kaupinojan saunalla miltei viikoittain, mutta nyt on pieni tauko ollut. On ollut saunakielossa, kävin nimittäin hakemassa itselleni korvakorut ja sitä kautta on ollut sitten kielto hikoilla saunassa ja vähän on kyllä ikävä, vaikka tästä vasta viikkoa on kulunut, kun korvakorut kävi hakemassa ja en ole viikkoon päässyt saunomaan, niin ulos kun kattelee, niin kyllä se lämmin sauna ja uinti tekee vaan niin sanotusti gutaa. Ja meikäläisellä on ainakin silleen, että talviturkin kasto ei riipu siitä, että onko järvessä jäät vai ei. Itse asiassa meillä lapsena oli sellainen perinne, että aina uutena vuotena mökillä mentiin heti silloin, kun kello löi 00:00, niin avantoon ilman saunaa, koska kun kävi heti vuoden vaihduttua uimassa ilman saunaa, niin se laskettiin talviturkin kastamiseksi, joten pyrittiin heti se talviturkki päältä heittämään uutena vuotena. No, jutut sikseen ja mennään kohti seuraavaa toivekappaletta. Tino ja Sam Kreetan Ganialta toivoisi Portion Boysin Vauhti kiihtyy. Terveisiä Leenalle, Ikaalisiin, Satulle, Tampereelle, Tiialle ja Bubi Ruusuille. Lämpöä riittää plus 28 ja ruokaa ja juomaa on mahtavaa. No siellä ei tarvii erikseen lähteä saunomaan, että lämpöä riittää muutenkin. Hei, hyvää reissua kaverit ja tästä teille Portion Boysia soimaan.

0: Radio Sun.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
8: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
9: Kuka? Mitä?
10: Koska?
9: Häh?
10: Miksi?
9: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
12: Näin jatkuu hommat täällä Suvantokadulla sun viihteelle. Toivekonsertti. Tässä on vielä semmoinen tunti vartti jäljellä tätä showta tältä illalta. Ja hyvässä merkeissä jatketaan. Toiveita tulee, mutta hei, toiveita voitaisiin ottaa vielä lisää. Pistä hei WhatsAppia tulemaan 0432170273. Vielä kerkee hyvin laittaa WhatsApp-toiveita, niin päästään ensi tunnilla ne sieltä soittelemaan. Ja jotta hei pääset suoraan toivomaan omaa biisiä, täällä on aika pitkä lista, mistä voi toivoa, niin pistä hei soittain. Studionumero on 010-584-4655. Minä täältä vastaan ja jutellaan hetki siinä yhdessä, niin tulee mullekin jotain seuraa tänne yksinäiseen studioon. Täällä ei tällä hetkellä ketään muita ole. Kaikki on lähtenyt lauantai-illan viettoon jo. Niin tuhan pitää mulle seuraa. Onneksi WhatsAppin kautta tulee joitain viestejä, niin ei mun täällä tarvitse ihan yksin päivystellä, voi tuosta ruudun välitykseltä lueskella, kuten tämän seuraavankin viestin. Iltaa studioon. Haluaisin lähettää tämän laulun myötä äitienpäivä onnittelut äidilleni Mairelle Parolaan. Toivena kappale Saija Tuupanen äidille. Toivo.

Tämän päivän teemana toden teolla onkin ollut huominen äitienpäivä, koska tosiaan paljon viestiä tulee, että saisiko vaikka äitienpäivän aaton kunniaksi tämän biisin. Ja jälleen on äitienpäivään liittyen tullutkin viestiä. 89 vuotta tänään äitinä. Terkut Orimattilaan. Kaikille äideille huomenna hyvää äitienpäivää. Toiveena Mellunmäen Ellu tai jotain Tenkasta. Minna ja Tomppa. Mellunmäen Ellua nyt ei heti löytynyt, mutta tästä hymyilevä veitikka Arne Tenkaselta.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Käskään vaihtaa alaa.
2: Miksi tait Redu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Redu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin saatiin toiveesta Lilian Kukkalaura Voutilaiselta ja hei, kello on kääntynyt yli 9. Se meinaa, että viimeinen tunti on startattu ja vielä ehditään soittaa hyvin kappaleita. Kyllähän tuntiin vaikka kuinka monta tsibaletta mahtuu. WhatsApp laulaa. WhatsAppin numero 0432170273. Sinne tulee toiveita hyvään tahtiin ja koitan niitä sieltä vielä tähän vikalle tunnille saada ängettyä, mutta tosiasia vaan on se, että jos joku soittaa tänne, niin se menee kaikkien edelleen, eli puhelun kautta, jos haluat vielä tälle viimeiselle tunnille toiveesine, kannattaa pirauttaa. Numerohan on tuttu 010-584-4655. Tällä hetkellä kuitenkaan puhelin ei soi, joten otetaan seuraava täältä viestit osiosta. Ihanaa äitienpäivää parhaalle äidille ja mummille Pirkolle Tampereen Olkaisiin. Toivottaa Riinan koko sakki. Toiveena Jari Sillanpään. Oot täydellinen.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa. Kuka siellä?
1: No, hyvää iltaa, Oiva.
0: No iltaa.
1: Tää Makke Köhkörästä vaan.
0: Makke, morjesta Makke. Mitä kuuluu sinne päin?
1: Morjesta. No, mitäs, kuinka se sulla on lähtenyt se studioliikenne siellä toimii?
0: No kuule, ihan hyvin on lähtenyt toimiin. Aika paljon kappaleita ja levyjä täällä on, mitä saa penkoon, mutta kyllä tää ihan mieluisaa hommaa on. Toivottavasti no, sinne on kuulunut hyvin.
1: Joo, kyllä. Tännekin, kun mä oon täällä sun viihdettä kuunnellut meidänkin 40 vuotta jo kanssa tässä, niin on ihan tuttua homma. Ja ajattelin, että soitan sullekin nyt tänään tuonne.
0: No niin, kiva kun soitit. Kiva tutustua. Mitäs Makke sinne päin muuten oot touhuillut?
1: No niin, tätä asiaa pientä puusavosta on ollut tuosta enää ja vähän omaa perunamaata ja naapurin perunamaata vähän äistelyä ja ensin kynni ja vähän äistelin niitä ja ajateltiin, jos huomenna istutte taas perunat maahan. Ja
0: oi oi, se onkin hyvä homma, pääsee kesällä sitten syömään omia perunoita.
1: Kyllä ne nyt jo saa perunat, kyllä että tänä vuonna on maahan, että jos sattuu tähän syksyä samaan, mitä satoa vähän niin.
0: Niin kyllä.
1: Ei me laita muuta kuin kesäperunoita tätä suoraa maasta ja kattila ja suuhun, niin no, ikään säilöön ei laita. Niin.
0: Oi joo, tässä alkaa itsellekin tulemaan jo nälkä. Niitä kesän perunoita odotellessa toden teolla, niitä ei ihan vielä saa, mutta onneksi siihenkään ei ole pitkä aika.
1: Joo, ei onnesta siihen oikein pitkä aika enää, me onnestaan. Niin.
0: Kasvaako teillä mitään muuta kuin sitä perunaa siellä?
1: Ei kuule, kun mä en oppinut vielä tuolla vihannespuolella. Mä en oppinut vielä tähän ikään ollenkaan, niin mä en opettele enää siihen ollenkaan.
0: Okei. Okay. No mutta hyvä, että ees jotain omalta maalta kasvaa. Niin. Kyllä sillä perunallakin aika pitkälle pärjää.
1: Juu, ja sitten siihen possun kylkeen ja kinkkuun ja sitten viipaletta ja mitä possusta kaikkia, niin ei se muuta tarvitse.
0: No kuule, ei tarvitse. Miten tarvitsisiko tää ilta jonkun toivebiisin vielä sinne soittaa? No,
1: joo, kuule, pistetään Pessiltä, niin semmoista menevää musiikkia. Sä saat sieltä katsoa.
0: No kato taas. No Rampampaa on mun mielestä ainakin todella menevä kappale.
1: No juu, pistetään se, että mennään heti siitä se.
0: No niin, loistavaa. Pistetään Pessiltä Rampampam soimaan. Onko sulla pistää vielä tähän loppuun terveisiä kuulijalle?
1: Joo, pistetään nyt Hennalle tohon noin ja sitten Eppuja Pirpanalle ja Turkimusajan Eukolle ja Siikaisten Santralle ja sitten Sepän Juhalle ja heitä tuon Ruovedeen Mikille ja Ninnulle ja sitten Särkijärvelle tuon Reimalle ja Erjalle ja sitten totta kai kaikille muille kuuntelijoille niin ja tuohon naapurin Timolle ja Heidille ja kaikille muille kuuntelijoille, mitkä kuuntelee ja totta kai sun radioon, että kun sä oot hieno juontaja siellä. Niin.
0: Kiitos kovasti. Hei.
1: Ja sitten toi meidän neljäkään hemuli lähtee kaikille koirakavereille terveisiä.
0: Minkä rotuneen hän on?
1: Hemuli on ihan, se on ajokore ja sehterin sekoitus.
0: No niin, no hei, sinnekin päin rapsutuksia hänelle ja yhdessä juu, muutenkin.
1: Kyllä, niin lähtekää terveisiä kaikille koirakavereille. Niin.
0: Hienoa. Hei, kiva kun soittelit ja mä toivottelen teille sinne oikein mukavaa viikonlopun jatkoa ja myös toivotaan oikein runsasta perunasatoa sulle kuule.
1: Kyllä, kiitos ja kovasti. Kiitos kovasti ja sitten sullekin hyvää illan jatkoa vielä, kun sä jaksat siellä vielä vähän aikaa juontamassa. Niin. Ja toivottavasti olet tästä eteenpäinkin sitten juontamassa. Niin.
0: Kyllä. Hei, kiitos sulle ja mukavaa viikonloppua. Moi moi.
1: No niin, kiitos sama. Joo, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Aurinkoista lauantai-iltaa Oiva ja Radio Sunin taajuuksilla kuulolla olevat. Kaunista äitienpäivää omalle rakkaalle äidille sinne pilven reunalle sekä kaikille äideille. Biisi toiveena Jesse Kaikurannan äidille. Terveisin Minna. No, sehän me laitetaan ja oikein mukavaa huomista äitienpäivää jo etukäteen.

Näin Jesse Kaikurannan äidille. Aiemmin tänään tuli viestiä Kreetan lämmöstä. Siellä jopa 28 astetta nautitutti kavereita ja näköjään nyt on lähtenyt sitten terveisesti sinne takaisin. Hei, täällä Tampereella kevät illan viettoa ja toiveena Erika Wiikmanin syntisten pöytä ja se menee sinne lämpöiseen Tinolle ja Samille ja me tytöt ollaan vaan kotona ihan hissun kissun. No, tytöille sinne kotio sitten Erika Wiikmania ja syntisten pöytä.

0: Radio Sun.
1: Moi! Joo, 6:00. Ja nähdään siinä Boomersissa. Niin, se missä tavattiin ennen teatteria. Boomers-baarissa, Hatanpään valtatiellä, Koskaria vastapäätä. Kyllä, otetaan siinä aperitiivit ja mennään sitten vaikka dinnerin jälkeen takas. Näin on, ne rinksut on niin piru hyviä. Ja sit kun siellä tapaa aina tuttuja. No niin hyvä, Boomers-baarissa nähdään, moro!
0: Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Näinhän me jatketaan täällä Suvantokadulla vielä 35 minuutin ajan. Kaikenlaisella sitä omaa kuumetta yritetään saada kasvamaan. On tänään tullut puhelussa ulos sitä, että siellä on paistettu muurin pohjalettuja ja on uusia perunoita laitettu vähän istutukseen ja viestillä laitettu terveisiä Kreetalta ja mitä vaikka, mutta hei, niin kuin JVG yhdessä hyvässä biisissään sanoi, että mitä mä teen Malagas, viihdy hito hyvin himas. Niin, mulla on kyllä semmoinen fiilis nyt tällä hetkellä, koska ulkona kuitenkin kirkas taivas ja mä itse tykkään tästä Tampereesta sen verran, että täällä on hyvä jatkaa. Hei, Sipelen myöhästyneet onnittelut pyöreistä vuosista. Täällä toivotaan jotain Juha Tapion uutuutta. Terveisin Timppa. No Juha Tapioltahan hetki sitten tuli uusi levy ja sieltä bongasin tosiaan tämmöisen kappaleen kuin Puoliksi sun Viiviltä. Laitetaan se tuosta hetken kuluttua soimaan. Näköjään lähti saman tien, niin eihän me siitä valiteta.
9: Kaikki mistä joskus unelmoit on puoliksi sun.

0: valmiiksi sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa. Kuka siellä päässä?
2: No, Kari Salo täällä, kuule. Terve.
1: No morjesta, Kari. Mitäs iltaan kuuluu?
2: No mitäs iltaan kuuluu? Tässä ihanen kaunista järveä, kuule, tossa kun on ihan tyylikin pitkästä aikoina. Niin.
1: Okei, missä päin ihailet?
2: Aurejärvellä.
1: Noni, ja siellä ootko ihan mökillä vai kotosalla? Missä päin ihailet?
2: Aurejärvellä.
1: Noni, ja siellä ootko ihan mökillä vai kotosalla?
2: Mökillä.
1: No.

0: tuli toki pienen puristuksen jälkeen, niin toivotaan ja parasta. olin paikan päällä jo todistamassani. Siinä oli pojat ja varmasti moni katsojakin väsynyt.
1: Kyllä varmasti, joo.
0: Miten laitellaanko jotain hyvää musiikkia soimaan?
1: Totta kai laitetaan hyvää musiikkia soimaan.
0: Mikä se olisi sun mieleen?
1: Onko Reijo Taipaleelta kuule semmoinen kuin Elämä on, taikka joku sen niminen?
0: Katsotaas. Elämä on. Elämän virta,
1: eikö niin?
0: Elämän virta, se löytyy.
1: Se on aika hieno.
0: Noniin. No olisiko se semmoinen biisi, mikä miellyttäisi nyt lauantai-iltana siellä tyynen järven äärellä?
1: Kyllä.
0: No niin, sittenhän me laitetaan se soimaan. Ennen kuin biisi pärähtää käyntiin, niin olisiko sulla terveisiä vielä lähettää?
1: Joo, lähdetään Jussille ja Suskille tuonne Kyrösjärven rantaan ja Marjolle Nokialle ja Kossulle tuohon Kihniölle ja Jaskalle ja Päiville Sorvaan.
0: No niin, näillä pärjätään.
1: Varmasti.
0: Hieno kuulla. Hei, kiva kun soittelit. Mä pistän tosta Ikuisen virran soimaan ja mä toivotan sulle hei oikein mukavaa ja tyyntä lauantai-illan jatkoa sinne.
1: Okei, kiitos sulle.
0: Kiitos, moro moro.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kyllähän se loistava biisi oli Elämänvirta ja Reijo Taipaleelta ja Kari Tapiolta. Kello alkaa läheneen pikkuhiljaa tasaa, ollaan vierähdetty jo puolen yli. Se meinaa sitä, että vielä pari puhelua voitaisiin ottaa. Mielellään juttelisin lisää, joten soitahan studion numeroon 010-584-4655 ja pääset siitä sitten suoraan toivomaan kuule omaa kappaletta. Samalla lailla kuin tämä henkilö, joka laittoi viestiä. Seuraava toivekappala on nimittäin Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Tästä lähtee samalla terveiset mummulle Sastamalaa, joita toivoo Emilia ja Josefiina.

0: Radio Sun.
1: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Kun minä sanon rime.
9: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy E.

0: vain 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ja näin saatiin myös Pate Mustajärveä vielä tähän iltaan pahaa verta. Seuraavaksi olisi luvassa souvareita, koska niitä täältä toivottiin. Mukavaa lauantai-iltaa sinne studioon. Toiveena souvareiden kappale Sininen huivi. Terveiset sinne studioon sekä kaikille kuuntelijoille tasapuolisesti. Terveisin Kristiina. Kiitos Kristiina, me laitetaan souvareit seuraavaksi soimaan. Ja pikkuhiljaa aletaan taputtelemaan tätä iltaa purkkiin, mutta kyllä tässä vielä pari biisiä kerkee soittaa. Esimerkiksi tämän seuraavan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Kuten kappaleesta kuuluukin, niin biisin nimi Luonnos kai ollassaan ja artistilta Juice Leskinen. Saatiin vielä sekin toive tähän iltaan tuolta WhatsAppin puolelta. Viimeinen puhelu tuli niin viime tinkaan, että valitettavasti sitä en tässä ehdi soittamaan. Pääpointtina kuitenkin Susanna toivoi Tauskilta kappaletta. Valitettavasti alkuperäistä kappaletta nyt tähän hätään ei löytynyt, mutta Tauskilta Niin minä sinulle kuulun lähtee nyt viimeisenä soimaan ennen kuin tämä ilta päätetään. Se on vaan merkki siitä, että tänään tuli tosi paljon taas soittoja sekä viestejä. Kiitos siitä. Olen erittäin kiitollinen, että saan täällä tätä teille toimittaa. Ja hei, kiitos tästä illasta. Mukavaa viikonlopun jatkoa. Meikäläinen laittaa tuossa Tauskin soimaan ja lähden tästä itsekin viikonlopun viettoon. Niin nähdään taas seuraavalla kerralla. Tai nähdään. Kuullaan. Moi moi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.

Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Are you ready?